0: اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم
1: بكي ينيغي ديغلو راديو بينوي فيم تي www.sunurojitv.com wala ci 3w.sunufm.com benno fm sunu radio.
2: Kabine Padum Chosan waker borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fek go keur Serigne Mbake Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine Padum Chosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki ni ki du ko so xale mo xam e morid bi neppu ak bi feñ bi buy joy bi buy séré bir buy def borotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padum Chosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yore jangoro yi estoma dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne duñu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padum Chosan dañu koy traiter jigen judul yek ban neex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokol ak wa cabinet Padum Chosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi na ñeen cabinet bi ginaaw ñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañu ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gëndé na jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padum Chosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala la wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu na liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet Padum Chosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
3: amone ay jamono ko amé yah yu roh wala nga teccu wala sax say tank bi bañ te nigrax saw loof ne kadd da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi tampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay fonté lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo yi bo xamné dalay donku nodantil sa yaram wi metti ceri don bañ dara di dawul lepp lay defal do summi se jere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yeen ni am les maladies de rheumatisme niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ni am arthrose ak ni am polyarthrite de rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé d'ample da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam der du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yeg jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug jariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci centre 17 630 45 73 lekkelo cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yesden 5 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
4: bu ba ci kanam
5: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba ba yëngene touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nag bu ngeen ko déggee mooy bërëb bi nga xam ne foofee dañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw niw ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Modela Touba ci kanam moy ande yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu man def ko fuñu xam
6: Misrak mi abi jaay khair man abad wajal lillahi maskani Touba ba Misrak mi abi jaay khair man abad
7: ci digalul serigne moustapha mbacke khalife senegal di mouride khalife fo serigne moustapha mbacke mohammed khalife serigne mbacke soxna lo serigne malik diop khalife cheikh omar diop ci mbacke mo bolé kaddu nuyo yo andi ke cianta ak ñaan gite ci ndebotuk serigne touba ndebotuk cheikh mamadou moustapha khalife dine ak khalife adaye ndebel cianta yo andi ke ngeeram ak ñaan ndebotuk cheikh omar diop jeurindi ak talibé ni seni perception ak seni taxaway ci mbolém digal yi ñu wéssu gënaaw lolu serigne malik diop khalife serigne omar diop mi ngi len di fatali bisop magal cianta ak ñaan bañu baxo defal cheikh omar diop mouride sadikh ba tamu tambali lon ko pam ñu defon ko ci téwayam mu batalé won ko njabotam ga ku ko mësa wutu and ak njabot gi dal ko wëyel ba sun borom tan de kale ak ñom ñogi ñaan mu dalil leen ay ngeerëm ak leer te ba tax muhammadiya bisot magal ga nak ñu japp ko bu ñu tebeske ba tek ca ñenti fan manam fukkeli fan ak ñenti ci wëru tebeski ma ngay amé mbacké bawol kat ci ndioben serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko jigal njabotu khadimu rasul la ko tambalé te ke cheikh mamadou mustapha ba te ke cheikh mamadou murtala keur soxna fadja mbacké ba te ke soxna maymouna mbacké mbokki mbacké ak musobe ak mbollem cheikh yoon wi njabotu mamour diara mbacké borom sam njabotu mam kerno ibrahima fatima mbacke njabotu mam cheikh anta mbacke njabotu cheikh masamba mbacke njabotu mam balla aissa mbacke njabotu mam mahram mbacke bokki mbacke ak musobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko jegal buntu keur njabotu serigne omar diop bëgg jowri ñu ci nek serigne mbolo mamu jité mu jital ci nek jowri ñi keur gi serigne khalifa diop njabotu serigne assane diop ak talibeya rakam serigne cheikh mbay diop njabotu serigne abdullahi diop ak talibeya serigne cheikh magat diop njabotu serigne malik ndam diop ak talibeya serigne cheikh assane diop nogay njabotu serigne nar omar diop ak talibeya serigne aliou diop njabotou serigne mustapha diop ak talibeya serigne cheikh abdou fali diop njabotou serigne bassirou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop njabotou serigne mohamedou abibou diop ak talibeya serigne assane diop njabotou serigne cheikh mbacke diop ak talibeya serigne gombou diop njabotou serigne saliou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop njabotou serigne makhtar diop ak talibeya khalifa dine yi khalifa adaya serigne bangi sonni dewri ni federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew mbollem cheikh yi aju ci keur serigne touba mo jital ci nak njabotou alhadji mbacke ak talibeya njabotou serigne daru assane ndjay ak talibeya njabotou mam cheikh ibrahima fall ak talibeya njabotou tierno abdullahi bousso ak mbollem cheikh yoon wi serigne bangi sonni dewri ni federation yi lekkale mbollem dayri yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew serigne bang ko yegal askanu ndioben askanu tiounen askanu mbengen julidi ak talibey yi diko yegal khalifa adaya jital ca son excellence monsieur bassirou diomaye diakhar fay president de la republique monsieur ousmane sonko premier ministre monsieur ahmadou bamba cissé ministre de l'intérieur monsieur ibrahima fall gouverneur de Djourbel monsieur Khadim Anne préfet département de Mbacké monsieur Galoba maire de Mbacké conseil municipal et chef de village mbollem député yi mbollem responsable politique yi serigne cheikh malik diop khalifa serigne omar diop and ak njabot gi di len yeugal bisop magal tient ak ñaan bañu baxo defal sen wajju sen serigne sen soppe serigne omar diop mouride sadikh ba tamu tambali lon ko bopam and ak njabot gi def ko batale won ko njabot gi ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weyel ni dapp ko nak muñu tebeske ba tek ca ñenti fan ma ngay amé Mbacké bawol quartier Ndioben waye nak conférence ba ñuy wajjele bisba ñetteli fan ci wëru tebeski lay doon Mbacké bawol quartier Ndioben conférence ba ñu tuddé ko serigne cheikh morthioun ci njitul serigne morthioun khalifa serigne cheikh morthioun ak mbollem njabot gi ak talibey conférence ba gënaaw gëlay tambali bu asaman sété di ñenteli fan gënaaw tebeski ñu xeyé fasiyene dundal magal ga dañuy yendo jangal alcorane karim qasida istighfar sikkat ak salat ala nabi def ko addé serigne touba ñaanal ci serigne omar diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli verné 17h té lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtané dund ak jaar jaar serigne omar diop mouride sadikh ba digënté mak serigne touba cheikh amadou bamba ak cheikh serigne touba yi ak njabotou bopam bi ak talibey yi ñu dem ba 21h cérémonie officielle ba mbollem khalifa diine ya ak khalifa adaya dañuy sekk ab jotaay santante soñante doge ñaar waye la desté goudi gëna ñu da ci and ak kureluk daaira miftahul quyur bañu noddu fajar dal di sante ñaan yebi mboloma serigne bang koy yeggal bokki julit yi ak bokki talibey yi ade di soppe yi dekkando yi ñam bu sante borom ba des nako dolli ngeeram ak barke xewalem dañu koy ful sante yalla ak yonen ba jaamu tafarlu am pa jog aajo laq cer yu la jomal sante cheikh bamba sante yalla yonen ba ak
8: sa wajur ya fatu jarna di magal sante magal siare gam di joku moko ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
9: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal atsina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lig lig lig di tangal bu yokko katan ak ciawarte goor ci bir negu sem ngeen man ko amé nak ci ñeeku xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolem gantax yi ñu ko défaré tolo na ci ñaar fukki gantax ak ñatt yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ki do li tam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignoo da na ko saytu sétantal ko rax ki do li tam mo am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tej fi rek la ñu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu sem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte mbacke ak touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi ne bula wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde benn bula wala feñi mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fay jëlé ci carton yalla ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel agricole yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké agricole té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi accident
10: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
11: Serigne Fallo mangale delo nuyo tay nuyo mbolem ñi and ak ñom jotaay bi ak fuñu man di nek di ñaan yalla defal nu ak jappandil ba nu wax fi lu jup lu am jariñ defal nu jappandalit ba lu ci am jariñ ci waxtaan wi lu man ko jariñoo
12: jërëjëf sëñ cheikh na ci nuyu bu am solo bu matale boobu xamnaa kon dañuy daal di ñëw ci laaj yi nga xam ne rot na fi rek di wax ne mbokk yi képp koo xam ne am nga laaj bu leen lënt ci si wàll diine incha allahu taala bu ñu ko yónnee ci numéro bii di 77 414 72 16 incha allahu taala danañ ko jébbal suñu gan bi ñuy am ci fasalu ala dhikr incha allahu taala ngeen di am jotaay bi àllarba gu ne bu 21 jotee incha allah waaye di leen ko baamul ci yeneen i fan ci semaine bi incha allahu taala sëriñ bi kon dañuy daal di ñëw ci laaj yi rek mbokk mi day laaj sëriñ bi ne ci ñan lañ sunnaal tabaski
11: tabaski day dañ ko sunnaal ci ku nekk muskalaf taman ko ku nekk muskalaf taman ko ku nekk muskalaf taman ko rek sunnaal nañ ko ci moom moo xam bu dee góor am na soxna moo xam amul soxna jigéen ji itam sunnaal nañ ko ci moom moo xam am na borom kër moo waaye duñ ko defal muy mu jigéen ci muy góor gi
12: waaw kon mu mel ne sëriñ bi nit ñi dañoo miin fii ñun ci suñuy aada day mel ne borom kër gi buy tabaski moom mooy tabaski mel ne moom mooy tabaski waaye jigéen ji bu ko amoon sax day jàpp ne moom wërtama la tabaski maanaam bu ko borom këram tabaski rek tabaski rayee tabaski rek moom yóbbaale na ko ñaareel ba it dafa mel ne dafa amaat beneen mbir bu am mooy da ngay gis borom kër boo xam ne day am ñaari kër par exemple kër gu ne soxna ne fa moom buy tabaski mën na yónnee ci awit am xar yone ci ñaar am xar waye mo jëm bopam man na baña ray am xar ngir mom day mel mom ñaar ñaar soxna day dal muy ñaari mbir yo xam day melne min nañ ko ci ki bi lool
11: waaw bu leen ko wax rek la mom moy ci nit ki lañ ko sunnal nit ki nek muskalaf taman ko bu dé goor sunnal lañ ko ci mom bu dé jigen sunnal lañ ko ci mom lool moy atté bi kon ji japp né amna borom kër ba tax waru ko def borom kër ba ko defal demon non bu dé itam goor gi am ay soxnam melni soxna yi lay tebeuski loy mom du tebeuski lool tam bokut ak liñ diglé mom lañ ko sante mom mi man lañ ko sante soxna yi buñ mané sante nañ leen buñ mëno santuñ leen ko santuñ ko mom itam mu defal leen bu ko mané nak man manam agna ci mané tebeuski mom ci bopam mané jox ay soxnam luñ tebeuské bu mané jox ñum sékkul dara luñ tebeuské sax wax na waaw waye du ne borom kër du ne goor dal ay soxnam lolu tebeuské am mom wut tebeuské fi no wala waye mom lañ ci mom lañ sunnal mu tebeuské waye soxna si bu amut sunnal luñ ci mom mu tebeuské légui nak borom kër nak kon lay mo atap ci sand waye borom kër bu fekke ñim nekkal ci kërëm di leen dundal momi nek bu doone man nañ sax borom kër ba mo leen di dundal tammi tebeuski mom boba am tebeuské man na leen ci yéene walé ñom ñepp ñu bok ci yool bi ñom ñepp waye du tay ku ci manet bu defé baxna tebeuské lé bopum baxna waye borom te kër gi nga xamné mo leen di dundal bu yéene ñim nek ci kër gi ñepp ci tebeuské nit ba tay baxna
12: tabarakallah tabarakallah sëriñ bi ci tondu bu am solo mëna kon tak tak bi ci gëna wara baye xel rek moy tebeuski ci nit ki lañ ko sunnal waaw ñaaral bayit moy nekkul ne manam dañu manam buñ ko njabotam da leena war mu tebeuski len manam neewul ne dañ ko manam même bu fekkentene man nako sax warul mu tebeuski len waye nak su fekkentene amna ciobare man ko def nak l'islam may nako waye neewul dañ ko sunnal ci mom mu tebeuski len tabarakallah serigne ci leral gu am solo gogou laaj mbokk mi ci top moy mbokk mi lay laaj ñan ci kan la acc war kan la lañ waral ci mom mom acc makka
11: acc li joxon teewsi rek la mooy ku nek muskalaf taman ko rek ku nek muskalaf taman ko manuk acc nak moy lim laaj ci ay frais ci xaaliss ay xaaliss la ci am aw yoon lim laaj ci xaaliss nit ki am nako ak wërëm itam ak wërëm mu yaramam itam man nako ndax la ñaar yoy la laaj amna ci lu aw yaram di def amna ci lu xaaliss di def na am man ci ñaari walu yoy kon moy amna ci xaaliss yaaj gi laaj te lim laaj legi bari na gis nga fawna ay juroom million lu ko jégalé don fimné ni walu ko kon nako am man nak am bokkuñ man nako am te mënuko ndax man nako am te am ay yité yu taxaw yo xamné yu farata la boba mënuko man gi moy li mu ta ñak ci mom mi ngi koy def ba nopi am nak lo xamné man na ci aaji te du ko yaqal dara ci yitém yu tew yi nako man kon ci walu xaaliss nako man ci walu yaramam mu yag wërëm katana mako gu wërëm nako may man ko def lam la ci xaaliss itam nako man kon lo rek la moy momi da nek muskalaf taman ko ku nek muskalaf taman ko rek koku la aji war ci mom ku nekul muskalaf aji warul ci mom bu ko mané itam moy xalé bu mana aj xam man bi ñu wax ni ñing ci mom waye nak xalé la nekul muskalaf waru ko wala ko tagu sa antu xelam mom itam bu ko mané itam waru ko waye ki nek muskalaf ta mënu ko it waru ko lool tam duñ do wax ci tebeuski rek lu mel non dana am ci at
12: waaw
11: amna ño xamni ñom ci seen bop dañ ko man waye ñu yobbu keneen
12: deug la
11: lool bokk liñ santane ñu yobbu keneen te aji wuñ ñom bala kenn yobbu keneen day aji mom ci bopam ndax mom mi man mom la aji war ci mu yobbu gina manul bopam aji waruko ak fu mu ko man di fete nak don bayam don yaayam don soxnaam don borom kërëm don sëriñam don lu man don ila manul bopam aj waruko mom mom mi man nak mom la aj war bala kenn ajal kenen nak bala kenn yob kenen muy aji bala kenn jox kenen muy aji da fek mom mo aj ba nopi ndax mom la war bu joxe kenen mo aji baxna waye da fek mo aj mom ba nopi
12: tubarakallah tubarakallah serigne bi ci leral gu am solo gog muy lu mata baye xel ci leral gu am solo gog nono mbok mi la serigne bi ne ki ak jigen la da don tukki dem ba ci aéroport bi di aji da don aji bok dem ba ci aéroport bi ñu xibar ko nako borom kërëm fatuna ndax nak day waru gar ci mom mu delu ci wat manam ngir idam wala det
11: waaw ida de liñ ci wax moy ku wara japp ida wata tukki ba ci aji sax bu fekke japp ida war nako ba nopi aji door ñew tos man gi ñoxon nek na ci momit mom wërta aji da war tok japp ida ba nopi bu do ne jamm yalla dogal man ko mo dem lolu moy bu fekke demagut so bogu ci dal so bogu ci aji bu da rumel ni nak dafa so wu ci aji moy dem na ba ci yoon wi dora yoon borom kërëm gën aduna bu ñëk dañ daan wax ne li fekk armalut moy li fekk yene wut duggu dal ci jëf ji ci bopam def at li fekk duggu ci wala jëf Omar bu doon koy Omar li fekk duggu ci li fekk duggu ci da wara depp kon bu doon bu ñëk misal yi ñu joxe ni day depp ndax duggu ci jëf yi ci tukki bi do soobu rek duggu ci jëf jëmi aji ci bopam bu doon bu ñëk bu ñëk nañ bañ koy wax bobo nit bu deppé itam du ko yakal dara ko yakal dara légui nak yo xam buñ démé ba dem jot borom kërëm génn adina waaw buñ né ko da ngay depp do mën ta jot té lam joxé won lolu fitna lay doon motax boba ci ak ci waram xam jamono ji mom dañ nan ko xass engager ay frais banop frais ya ñu ci ak ko engager banop mom bonu ci jotat kon mom dañ koy ba engager frais yoy banop itam dañ koy bayyi mo dem aji ndax frais yoy bu demut aji fa ñak da du lu tuti manam dañ ko yeg dal dañ ko yeg bo wa kon dañ koy may mu dem aji waye bu fekkon lu meuna jotat la am na joxone fere deug la ma am na lu engagement na ba nopi wala man na ca jotat kon dañ nan ko dañ koy laaj ta tok waye xam nañ ni bindo ni mom du luñu meuna jotat ni aji bindo ni fere yoy du luñu meuna jotat ndax yoy ngay joxe ñu ngi koy jox joxe war nañ ko ñom fofu ndax moy dekk ko fa ngay dekk ak auto yi lay jël di yobbu di lan yépp dañ koy fay lañ fay lek yenn yi dañ koy fay nga xam li ci gëna jëgé nga xam xéena bu bo ci mëna jotaat xéena moy jëdël na sax du yombé non yombé non ndax ñoom it fekk nañu fay ko ba nopp
12: na dekk
11: ñu waxante ci walu yobbu nit ñi ba lañ ko wara fay ci walu bi fay nañ ko ba nopp kon moy ku tollon fofu mom bu demu tollu day ñak lañ joxé won dañ joxé won nak dudu tout ñak solo lo xamne mën nañ ko mën nañ ko jëlale kon dañ nan kon mën na dem aji mom fekk engagé won ba ak fofu bu ak gutone fofu nak xamne ag gut ci joxé xaaliss bo am day tok ndax tok gi duko bu ko yakal dara da li ciosan moy mu bañe tukki bu fekke borom ko gennat ba ci tukki ba ja ko mara yépp itam bu ko def bu fekke borom ko gennat da wara tok japp itam waaye li bu demé ni nak mom dañ ko man na dem aji ndax bu ko defut da ñak xaaliss bu bari bo xamne dañ ko yek ta kon man na dama ji bu ñewé agaré dam fi ñu dekkon
12: barkam tuarkala serigne bi ci leral bu am solo bobu nonu mu melni kon bu fekkonté day aji téwut mom idda gi mom tambalé na boba jërëjëf ci leral ga ci leral gu am solo gogu serigne bi ci laaju mbokk mom mbokk mi la serigne bi ne lan moy artep ki nga xamne dafa yar am xaar manam dafa jël jënd am xaar diko yafal ba mu xaar mi tollu ni tollu yeen tollu wayi mu jaay ko jëndaat ci menen xaarum ngir tabaske ko ndax lolu manam da dagan ci ñeeg lim jaay xaar mi mu doon yafal ci la jëndaat menen xaar xeyna mu yawmaay
11: da man ne kon manam da ko djublon tabaske
12: okay
11: do ñu am xar ngir tabaske
12: ngir tabaske mu ngok
11: way far dem mu djufar jaay ko
12: waaw
11: jënd ci dessu ci
12: dessu ci wëccal
11: dara neew ci dara neew bu dane xar ñu ci bopum la neuseur da ko def da fa def neuseur ndax neuseur moy nit ki war lu waroton ci mom dul farata ci mom mo def ko farata mom ci mom bu de defal nako nak ni jiñu xar mi mom neser na tabaske ko kon duko sañe def ne da koy tey bu tawsu yele mu tawske ko ay bu de neseru ko won nak da ko beggon rek may beggon bu tawsu ñu ram tawske ko
12: ni am xar da la lu fagu rek
11: ci bo dara tanku ko don sax tabaske da xam ko fagu sax way neseru ci
12: way neseru ci wa
11: neseru ay da ko don yar ngir tabaske ko deug la way nak bu ko soobe man nako jay ndax moko mom moko mom te neseru ci dara kon man nako bu ko defa jay ko jënd menen di am solo moy menen mo na doon mo tobes rek ndax tobes ken waxul ni la wara toll
12: da
11: ron da wara jar nangam ba bu lu jar lu ko ñess ñu ne baawul dedet di am solo moy na ma tobes rek mu jar lu bari ak mu jar lu neew di am solo moy na ma tobes xar mi ñu yoron boko jaayé am ci tobes mo xamné dessa na ci xaaliss way loolu ñu dara lu dul ne rek da neseron tobes ke jëmmi xar mi ci bop bu am fay ci def né lu tay ko tobes ke mo tobes
12: tuarkane wa señ bi lay bu fekkonté né ki mom da ci neseron waye xeyna ci misal neser na ci tobes ke ci xar mi jëm bop am ci yene dem ba ci tepandaw ga xeyna xarma am yenn melo yi am ñuko ci dik ab xaliss pour jëndu ko yenn pir yi mu jigi dal xelam dem ci mu jaay ko su boba mu jaay ko donte neseru na ci mu jaay ko ndax lool non lu ko ci mëna fekk dal manam lan moko ci war après
11: wa neseru mom ku ko def te defut lam neserun day day kafara kafara lay def lay kafara budul nak lu ban bu fekkone mom da tollu digënté bo xamné mom li mëna xétli ko rek moy jaay xar mi am ci mënal mu gëna yomb wa des ko tan manes na ko jéggel
12: ndax
11: digënté bi mu tollu bu lu tollu digënté nak da bëgg

ki Sénégal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamné da ngeen yittéw lépp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënal la ay kay copine nat ak lépp lu tiajo mo xam noy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gam nga séti wa ploye 18 safara lépp lo xamné ni aaje wona ci xétu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lépp dina jappané ci sen ploye 18 safara mi ngi fofu ci Touba daru manane ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéran ba di Serigne Dame Seck bëpp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safara jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manane ci ginaaw banque islamique bi ngene mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amnañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngayena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen boofal seen ñam bëpp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safari disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba daru manane ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safari ño ñaanal la ci yow Mohamedou Muntaha Mbacké Khalif General de Mouride mu yabbi fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanal la magga 18 safari ak

0: 78 270 61 50.
1: Salam. Ah, tonu lay. Fini bax daal de mo dugat. Mané pare bu gëf bi suñu gëf bi ci gam bi xam day dogo jël tarif fi ci Touba. Ñu ngi koy ñaanal Yalla yeen bu woyof. Waye ñi nga xam ñom ñoo fi nekk duggu bi. Manam ñom ñoom ñu ngi leen ñaanal jorowal jamm. Manam ñoom ñu ngi leen ñaanal yoonu jamm ñoomi. Waye ci nga xam mo mo fi nekk jël tarif fi ci Touba. Nga xam ni pare fi ñu fi jitu yépp da nga lo xam man mëna ko wax taw bokk ni ñom ñoo ko def man gisuma ko fi. Ndax bu leen la ko adé yo xam ci ñu wara joggé ci état. Ñu fi ci pengu bax da dëgg ndax la bu ñew ban ci nekk am rek pada de def lu ndëg ko yi on la fay bu bëb bi xamoo su ko bëb bi on mo gi ne lillahi wa inna ilayhi raji'un mu dig ñu radio bi lepp lo xam ci ni ma ngi na ci bop bi fekke mère waxu ko état mom muy yëngalul ko état ndax pengu bax da dëgg def lu ndëg lampe adère ben tax bu ñew pengu bax da dëgg ben lampe adère bo xam ni fi tambe té lampe adère ñu ñu ko jëgë yamu ne ko AC garage duwaade waaw té AC garage duwaade ñu tuba ke kepp ko xam ci dëgg nga tuba mère tuba moy dox mère waaw loolu la pexu def bi wala soore be ñu ngay ñaanal yalla yeen boy waay dañ koy ñaanal ñun suñu jafé jafé bi am nañ ci mom yaakaar waay ñi fi jaar nit mom lo xam ci ñoko defal bi wax daan do ñoo ñu gisuñu waaw kuy gëlem nak boy do ngay gëlem ko xam dara defal dara waay ñi fi jëgë ñi xam ñoo fi jëgë ñu leen ñaanal yoonu jammu dara waay ci xam mooy mom deggu ñoo ñi ngay ñaanal yeen boy te suñu gox bi di wax daan do mom la ñu baye xel xam ni tay wax daan do man nga compter 30 lampe ben tak lampe day tak ñu ñëw rek yi fi jëgë amako suñu ñëw ci bu tuwa dara mo ñu ko defal ko tam do ngay suutal waaw sa bo mom li bu man ñu dem ci ñun daal di ko laal wol ci di ko laal wax ni man ci dox nga def ko ñepp ci waaw ko daal ñi nga fi mbiré di leen ñaanal suutal sama nday
2: mashallah
0: ande sala ni koy daal defal bu baax baax ni la nit da ngay bëgg sa gox
2: photo de voilà c'est sidi
0: amna solo sidi ni koy jaajeufal bu baaxa ba amna solo 78 270 61 50 fofu lañuy andi gene batay kep ko xamni bëgg na waxalatam ci kaddu askan bi mu nek antenne bi bu xamna ci kanam tuti ñu yëkëti jotaay bu nekké amul mbokk yi bëgg dugg 78 270 61 50 fofu lañuy andi gene bamba
2: di lay ziarat bu baax rek di sante suñu siri nga xamni mom mi ngi dox lepp pour goxam bobu meuna am lu baax waaw baxdad machallah diko ñaanal lepp li nga xamni mi ngi ko ci def comme yene rek yalla mo tele ko autorité yi ko wara deg deg ko ba jël ci décision yi nga xamni mo ci war machallah di len wax rek tolu way jamono ko lepp rek kep nga xamanteni am nga soxla bo xamni mi ngi ka jallale tay ji ñu deg ko inshallah li la fi taxiru di la deglu nga wax ko rek ñu mën ko jallale inshallah si ni mu gëna gaawé amna solo lol ka daskan bi sono nday
0: amna solo 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andé gën kep ko xamné bëgg na wax xalaatam ci kaddu askan mi comme ni ñu koy défé rek ngeen mëna jaar rek ci numéro bi mu nek antenne bi bur ci kanam tuti dañuy yëkëti jotaay bi kep ko xam bëgg nga ci wax sa xalaat rek comme ni ñu koy défé nga mëna woté ci numéro bi 78 270 61 50 ñu xalandi dem ci kanam sëriñ

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dekk na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talib ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala reçu message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mak wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ci gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñoom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré bu bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñoom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

Ganoubis bi Ganoubis bi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma djom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bis bi buñu démé ba 19h Ganoubis bi ñu ci dal ay baromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yegutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi and len ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganoubis bi ñu len koy andi latal bu ñu démé ba 19h Ganoubis bi di jotaay bu am fi ci radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté

0: 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëggum leen bu fël seen ñeen bëpp dimension bo soxla dina am ci ploy 18 safari disponible ci serigne dame sec mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginnawance banque islamique bi wa ploy 18 safari ñoo ñaanal ci Mohamedou Muntaha Mbacké Khalif General de moy ñu yapp fi lool tan de gëre te delu nak di leen ñaanal magal 18 safari ak jamm
1: Danan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
2: Sa xar
1: validé?
2: Sa jazzner
1: validé?
2: Wa sa ndugu
1: validé? Doma laaj naka?
2: Gawé ma?
1: Xana si fay ñeegu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave, di gën di yok ses chances u gagner.
2: Ah,
1: kon ya fi batay. Luy xar pour fay ji gaw bokku si danan wave fi.
2: Tabaski danan deug. Wave la li bataxlu wave digital finance la
3: benno fm 106.0
4: di len ziaré bu baakha baax ginnaw bi ñu jittalé ci nuyu bi ak ziar bi al khalifatul aam cheikh mohammed al muntaqa di ñaan yalla suñu borom mu yagal ko fi lool ta yoral ko ba mu wolem lu mu yene liggéey serigne bi serigne touba radiyallahu ta'ala anhu suñu borom defal ko ci ndam ak tawfiq di dara ñu yow tamit ak ziar Serigne Abdou Samat mon serigne Chaibou ni nga xamantene mo amal jindukaay bi di Assamadiya ngir tassare jangale l'islam tassare jangale serigne tay di nak ñu ñewat and ak yeen ci seen émission bi ñu tuddé al-kitab wa sunna ni émission bo xamni djublu way bi rek moy leral tassare jangale l'islam kon ni nga xamantene sama non la ko yëndit sallallahu alayhi wasallam jàngalé ci lool nak motax ñi invité ay borom xam xam yu mag di am ak ñoom ay jotaay di waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci walu bobu mu melni suñu waxtaan yi wétu ñu ci doon waxtaan ci Serigne Touba ak sunna waaye nag Serigne Touba ak sunna dafa yaatu yaatu goo xam ni mënesu ko waxtaane ci benn jotaay lolu mo waral tay ñu delu ci wat fi ci keur Serigne Abdoulaye Hassane di borom xam xam bu maram ak bok ci borom xam xam yi gëna mak fi ci rew fi ci Sénégal mu nekk ko xamni tamit docteur la comme niko ñepp xamé ba tax na xam xamam bobu rawati nak ci nga xamanteni ci xam xamu hadith ah ulumul quran sharia ñu nekk ci geet nek ci borom xam xam bu mag bo xamni rew yépp nangul nañ ko ko lool nak tay ji mo waral tay assamadi ñu ñu fassiyene and ak mom ngir mu waxtaanal ñu Serigne Touba ak sunna ci bi lool nak ba ñu tagg ci waxtaan yi dañ koy bayyi rek mu ñu yoo ak mbokk yi bu ko defé ñu doora tagg ci jotaay bi insha Allah
5: alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي لندنيو دلين زيارة دي تلتنيو دي شيخنا الشيخ محمد المنتقى ديكو نيانا ليالا قدفان لول أدبر banal yi mu nal yeb mu yegg ndariñ la fess feñ ci kanamam la ko sun borom def bi judihi wa bi karamihi wa bi manni ñuy ci tek ki nga xamni moya cheikh abdou samad ibn cheikh shuaib ibn cheikh al khadim ñi nga xamni ci ndigeelam ak ciakutefam lañuy amelé jotaay bi nga xamni ki koy taxawé moy majmua as-samadiyya di chen bobu nga xamni jangale ak yete ci lu jëm ci l'islam ak ci yoon wi rek moko taxa jog di nuyo ziar yi ki nga xamni moy sunu serigne bi nga xamni mom mo fi ñew tay ngir tataan ci kaddu yi ñu cheikh abdul ahad ابن الشيخ حمزة ابن الشيخ عبد الأحد ابن الشيخ الخديم ñuy koy nuyu momit di ko jagleel ziyara di am mbégte lool ci daje ak momit ci jataay bu mel nii mu doon jataayu xam-xam ndax xam nañu ko yàgg nañ ko topp it ci ay mu daaxalaatam yoo xam ni yu ama am solo la ci wàllu wax ci wàllu kaddu waaye ci wàllu bind yàlla na ko suñu borom defal tawfiix ba li nga xam ni foofu lay bàyyam ak imaamam teg seen tànk momit yàlla dimbali ko loola yomb ci moom lool ba seen liggéey fa nga xam ni foofa lañ ko teg moom mu mën a ñëw sof ci li ci ay baayam sof li ci ay maamam sof waaye it li ci ay magam sof loolu dañ koy ñaanal yàlla yàlla yàlla defal ko ko bi juudihi wa bi karamihi wa bi mannihi. Kon ñu ngi nuyu ñëpp rek ñi nga xam ni ñu ngi topp seen di Assamadiya ci jullit ñëpp waaye it rawatena ñi nga xam ni ñooy ñi askano ci yoonu Cheikh Al Khadim.
4: Jërëjëf waaw jërëjëf Serigne Abdoul Ahad ci kaddu yu rafet yu am solo yi di ñaan yàlla sama borom nangu ñaan yëpp ñu fàttali ni rek ne Serigne Abdoul Ahad ni moom dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñu jiite université bi nga xamante ni Serigne Cheikh Mohamed Moumtaha moom moo ko taxawal nga xamante ni ci qisme bi rasat al islamia bi jëm ci wàllum charia bi qisme boobu moom Serigne Abdoul Ahad nii moom moo ko jiite kon loolu nag di waral seqa wala confiance bi nga xamante ni kilifa yi am nañ ko ci moom ngir xam-xamam bu yaatu ak xiram farloom te tasaare njàngeem islam kon ci biir loolu Serigne Abdoul Ahad saa day ñëw rek ci laaj bu njëkk bi ndax ñu ngi waxtaane Serigne Touba ak sunna waaye ba la ñu échec foofu ci Serigne bi bëggoon nañu nga leeral ñu lan mooy sunna maanaam bu ñu waxee sunna lan lañ ci jublu.
5: Jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad comme ni nga ko waxee waxtaane ci Serigne Touba ak sunna waxtaan la boo xam ni dafa yaatu lool mënees na caa def ay tem ak jataay yu bari lool diire ay waxtu lool te du tax nga mën koo beej ndax Serigne bi ni mu doon dunde sunna waaye nag bu ñu ne sunna comme baat la boo xam ni jamono bi mënees na ne dañ ko sax xaw a def kalima mubtadala mooy dañ ko xaw a ñàkkal solo ndax ku jóg rek ñun ahlu sunna ñun ahlu sunna wa kullun yaddai waslan bi layla wa layla la tuqiru lahum bi daka ku ne ne mana maa ca nekk te fekk nag dafa am bi ñu naan sunna ñooña nga xam ni ñoo nekk ca loola ñu naan sunna ki ji ñooña kon yell na ñu tudde leen ahlu sunna sëñ bi nag tànkam lépp comme ni ñu ko fas yéene leerale ci kanam lépp ci sunna la ko tegoon kon sunna mooy lan dana baax balaa ñuy dugg ci diggante sëriñ beeg sunna ñu xamle lan mooy sunna ngir laltaayale ko waxtaan wi ak ñan ñooy ahlu sunna ak yi nga xam ni dafay laal ci wàllu woowa mu doon laltaayu waxtaan wi nga xam ne dañu koy laltaaye pour wane jëmmal li nga xam ni mooy taxawaayu sëriñ bi ci sunna. Bu ñu nee sunna nag dafa am ay définition yu bari dafa am ay njàngalin ak déggin yu bari lool yu wuute bu dee ci luuxa la sunna moom mooy aw yoon yoon rek koo xam ni yoon wi nit ñu yàgg nañ di ci jaar yoon wu ñu yàgg a jaar rek sunna lay tudd ci luuxa sunna it dana tudd ci luuxa danañ ko wax te lañ ci jublu mooy aada min maasharin sannat lahum aabaauhum wa li kulli qawmin sunnatun wa imaamuha na ko Khalid ibnu Hirzat al Yashkuri waxe ca muallaqaatam ba ñu ngi tudd nit koo xam ni la mu wax ci moom mooy ni dafa bokk ci ñoo xam ni seeni wayjur seeni maam xàllal nañ leen aw yoon woo xam ni dañu koy jaar ndax nag aw xeet wu ne am nañu yoon am nañu ngiroowaay wu ñuy jaar am nañu ay aada kon sunna dina tekki aw yoon waaye dina tekki aada loolu définition ci wàllu luxa la. Mu amaat yeneen définition boo xam ni aw déggin woo xam ni fuqahaaw yi ñoo ko jël ñom buñ la né sunna amna luñ ci djublu ta moy tafay farata buñ la né julli kat ñap amna sunna amna farata la ca top moy amna sunna kon tafay farata moy sunna indal fuqaha waye yit usuliyuni amna lu ñuy tudde ñom nit sunna ci seen xam xam woow dañu am aw deggin ci sunna ta moy lepp lu yonenti bi wax wax yonenti bi ak jëfëm at lu mu fekke ba pare am ci ab réaction bu mu def ci fekke gogou wax mu lañ sun sunna taqrir ya taqrir moy nga fekke mbil réaction ba nga def ci loola nga fekke lolu moy taqrir yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waye nak usul yu ni japp ñu ni waxam lepp ñom biñu duggal waxam lepp yépp ci sunna biñu duggal ay jëfëm yépp ci sunna biñu duggal ay taqriratam yépp ci sunna yeñuy duggal ci sunna ci yoya moy lepp lo xamni manes na ca kibbe ak tek sharia usul yu neena lolo moy sunna ca ñom bo deme yit ci ulama ul aqidah lolo nak moñu ñor xaliban moñu ñor fi li indi tu ahlus sunna wal jamaa gi nga xamni dañ ci ñew ci kanam sunna gogu du sunna xam sunna julle ak japp nekul ci xam sunna hasab al usuliyin waye lañ ci djiblu moy li nga xam yoon wa nga xam ni mom la yonent bi nekke won ci dundam namu da dundé namu daan mu marasa ya nga xam ni moy ndigali sunu borom ya xam ndigal ya dafa aju ci pass pass wala mo aju ci walu al-a'mal al-badaniyya wala mo aju ci al-a'mal al-lisaniyya lepp lo xamni dal aw doxinam la ci diine ci dundam lola kon moy sunna lola moy sunna kon bobu da ngay gis ni taarif bobu dafa gëna yaatu deggin woon dafa gëna yaatu deggin yi ci usul yu lay am gëna yaatu deggin yi nga xamni mom la ci fuqaha yi am kon dal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam don bindu ci pass pass waye don ko dund ci ay jëfum don ko dund ci ay waxam la ca addu lepp boko bolé mo lay teunkal li nga xamni mom lañu tuddu sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye nak buñu waxé nak ahlus sunna duglu wuñu ci ghaliban ludul pass pass yi nga xamni ay usul lañu ci walu pass pass pass pass pass nak deug la pass pass ci bopam usul du din la tout waye ci bir pass pass usul yoy yi dafa am ay furu' yo xamni dañuy balle ci usul yoy di usul din du te furu' yoy yu furu' usul lañu ñoomit dañuy doon batay ay usul kon ahlus sunna yi nga xamni dañ ca depo ci ay usul pass pass yoy yu kuko am boba nga xamni bok nga ci ahlus sunna ay règle générale ay règle générale comme ci misal gëm ni yalla kenn la amul ndend ahlus sunna yépp na bokk gëm ko gëm ni alquran waxi yalla la waxam la lolu ahlus sunna yépp and gëm ko comme mu'tazila yi ci misal buñu dene alquran waxi yalla la usul yoy ñam dañ ko bayyi ndax nena yalla du wax alquran du wax yalla bindé fam la kon ñom genn nañ ci usul wo ba nga xamni da fay mandal gal pass passu ahlus sunna tamu doon parce que waxu ci leen sala sala nekkon kon sunna dal moy ci teunk moy li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nekkon waye ci contexte bi waxtane buñ ko waxe moy pass pass bi nga xamni mom la yenenti bi doon fas ci ummahatu masailid din yi ëpp solo ci masala diine yi am ñu ñew wuté ak mom ci pass pass bobu comme mu'tazila yi bokku ñu ci ahlus sunna shi'a yi ci misal bokku ñu ci ahlus sunna ndax dafa am ay règle générale yu reuy yo xamni bokku ñu ci ahlus sunna qadar yi bokku ci ahlus sunna jabri yi bokku ci ahlus sunna kon ci gatal yi ñu bokku ci
4: wat benen tom bi ci abdou hadd fofu li ma fi laaj rek damay deg ñu xam dañu wax ni ahlus sunna ñete bokku moy ñi nga xamantene dañu nango delu ci bukhari ak muslim man kep ko nango delu ci bukhari ak muslim da ngay japp ko bokku ci ahlus sunna ko ci nangu te del nak da ngay japp ni bokku ci lolu ndax lu wër la waaw
5: deug la ahlus sunna yeb dalé ko ci sunu mag ñi nga xamni seen pass pass dafa bokk ci moy pass pass bi jëk di jëmmal pass passu ahlus sunna moy al aqida al ash'ariyya buñu faté té dañ ci ñëw ci kanam ci anam gëna yaatu né mustalahu ahlus sunna ci bopam achaay yoy ñoko tanalé kon ñom ñoko mom waaw ñom ñoko mom gënañ ci ñëw ta achaay bo déné ñaata hadith ngay fék ci mom muy tektal wa ci bukhari ak muslim dëgg la ay téré hadith lañu borom xam xam yi ginaaw seenu chambar seen istiqra gis nañu ni da bok ci téré hadith yi gëna wër kon bukhari ak muslim duñu ñom ñaar ñoy jëmmal ahlus sunna way ahlus sunna yépp and ci nangu bukhari ak muslim ak wëram waye nak nangu gogo aussi laysa nangu go xamni mutlaqan la lepp lu ci ñew day melni alquran dedet amul kenn ko wax ci ahlus sunna wal jamaa dedet gëm nañ dal hadith yëne tibbi bukhari am hadith ci ñew yo xamni borom xam xam yi critiquer nañ ko critiquer nañ ko ci xam xam waxu ñu ki xol li la ci neex nga ne wër musafla nga ne wër musafali la musafla nga ne wër na musafali la nga ne wër waxuma lool bamu ko bindé dafa am ñu ñew ci seeni talibé yo xamni am nañu ay hadith ku melni dara ko te ci misal wala nga fe ñu fa fekk téré bu tudd ak tatabbu nga xamni dafa tatabbu bukhari ak muslim genn ci ay hadith yo xamni gis na ni ñom kat deug la jambar lañu ndax bo bolé ñaar téré li ci nekk ma at takrar mo na ñaar fu ci genn hadith waye mu genn ci ñaar téré hadith ak fukk yo xamni neena yi kat wa kon buñu la né kon amna lu ci wër amna buñu la né sukkandiko ay ahlus sunna la naam waye defu ñu ko ni alquran nak ndax alquran subutuhu qat'i sax alquran mom jul bu ko sikki sat ka doto doro to julé bukhari ak muslim nak amna hadith ci nek yo xamni waro xay né né ñi wëru hafid ibn hajar ba mu joggé di défendre bukhari and ak lolu yépp diko défendre ci ci daara khutni wax and ak lolu yépp dafa nangu ci yenn hadith ni ay la yeen li dara ko ni wax la na hadith de wer wa lolay yemu ci bukhari ak muslim mo ta day dug ci buntu bobu naka nonu abu dawud an-nasa'i kutubul ummahat yep dañuy dug ci buntu bobu amna lu ci wer amna lu ci wer ñom ñi nak moy muwatta di bukhari ak muslim dañ ca gëna neew yu wer wa
4: ci kon serigne ay docteur cheikh abdallah leral yi ñu ko leralé amna solo trop xamna ko ni dina bi ñu leralé sunna moy lan dañu ñëw rek ci ñaarelu laaj bi moy kon gis nañu l'islam dafa bari ay kurel fu bari ay kurel lool sax ci diir kurel yoy nak amna ci ñoo xamni ñom lañu woy ahlus sunna wal jamaa ñoo ñu lañu laaj ñan la bu ñu ahlus sunna wal jamaa rek ñan lañ ci jëglu
5: ahlus sunna wal jamaa itlaq la waxin la wala aw deggin wala tour la wo xamni tour ci la tour yag la lool buñu doon teunk ñi ñu doon ahlus sunna wal jamaa moy julit ñi nga xamne dañu top giro wayu ak jaaru way yaronte bi sallallahu alayhi wa sallama ak ay sahabaam ci seen pass pass waye ci seeni jaamu yalla waye ci seeni jëflante seen wu doxin te lepp rek ñu koy ñu cey dello ci alquran ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam di and yit ci deug ci doxine te duñu tekkaliko duñu yéferal lante ñoñu ñoy ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa nak buñu la doon joxoñ ñele ñi la man nañ la wax ni moy ñi upp ci julit ñi jumhurul muslimin as-sawadul a'zam min al-muslimin ñom ñoy ahlus sunna wal jamaa ndax dañ nan ahlus sunna tekki wal jamaa bu la ne jamaa moy yeneu fi dafa digge won alaykum bima alayhi al jamaa alaykum bil jamaa fa innama ya'kulu adh-dhi'bu min al ghanami al qasiya sax len ci mbolo mi mbolo majorite julit ni nek len ak ñom jamaa la wax kon jamaa bobu moy li ëpp ci julit ni amul ci ci sark ci aduna bi man na ne plus de 90% ci julit ni ci aduna bi ci ahlus sunna bo génné shi'a yi lu ëpp 90% ci julit ni ay ash'ari lañu ak ay maturidiya ak sufiya don te sax ñap ñi sufiya dañ koy day mu doon muqabil lil ash'ari wal maturidiya dedet min al ash'ari sufiya wa ghayru sufiya wa min al maturidiya sufiya wa ghayru sufiya wa min al hanabila sufiya wa ghayru sufiya am nañu donc doon sufiyan ke am nañu ci doon ay sufiyan ke la chek donte ñu ci doon sufiyan ke sax imma ñu soppaleen donte duñu ñu dundin wi ci façon bi kassoufiyanke di tartibe lolu da nañ ci ñew ci kanam touti wa waye kon ansuno jamaa am moy mbolom bis bi te li ëpp 90% ci julit ñi nga xamni ñoy askano ci ahlus sunna wal ñoy askano ci l'islam ñoñu ñoo bok ci ñoy ahlus sunna te ñom comme ni mako waxi legay asha'ira lañu ak maturidiyya ndax shafi'iyye yépp ay asha'ira lañ ay asha'ira lañ danaka malikiyye yépp ay asha'ira lañ danaka hanafiyye la ëpp ci ñom ay maturidiyya lañ hanabila yi ben parti ci ñom ay asha'ira lañ kon lolu kon ahlus sunna wal jamaa moy ñi nga xamni seenu dundin ci pass ci jaamu yalla ci jëflante ñu ko teunk ci yonent bi ak sahabaam sen distour sen delu way ci ay source ba ci jëk moy alquran ak sunna ya nga xamni dañ ko ci dañ koy day delu wat ci alquran ak sunna am sunna wal jamaa moy ñi nga xamni dañu doon ben dajalo bok pass bok nañuy doxé ci diine ji am sunna wal jamaa depuis yonent bi joggé ba tay fo len fekk ñoy majorité ci julit ñoo mo war batu jamaa bobu te ñom xamess na len aussi ci digg doomu al wasatiyya wal i'tidal sen pass pass ci seenu jëf lepp al wasat dancia digg doomu kuntum khayra ummatin ukhrijat nam ko wax kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasul 'alaykum shahida ak digg doomu gog nga xamni ci diine yalla daf ci bëgg diglé ci ak digg doomu naka nonu ci roy yeralti sallallahu alayhi wasallam ak diggu doomu yalla subhanahu wa ta'ala dako ca sakku moy kon ñi nga xamni ñoy top sahaba yi top a'immatul huda ya xam ci fiqh la ci hadith la ak ci pass ñi ñoy ahlus sunna wal jamaa donte nak am nañu ay khasa'is ahlus sunna wal jamaa ak seen principe yi nga xamni dess dañ leen koy xamé sa suné moy wi ci ndigal ñi def ñu ko tek ci ndigal ñu sos ci diiné lu ci bokul sos ci diiné ci bokul ci tax ma teunk ko ci lu ci bokul ndax sos gogu ciow li lam cey bari yépp yéne sa sallam li mu ci wax dafa leer nawi indi nako ci sharh sahih muslim hafid ibn hajar rahmahu ko ci fathul bari ci bañuy firi hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ku sos ci sunu mbir mi lu ci bokul la ko yent bi tenke ku ci sos lu ci bokul dañ la koy delo wat nawawi ne kon sos ñaar la sos ci diine ji sos wo xamni sos ci diine ji lu ci bokul ak sos lu ci bokul kon ki sos lu ci bokul na Uthman ibn Mad'un defon ne da fay baña tak soxna ba faw ta dayuna ngir diine wo ca jaamo ko yalla ki ne guddi duma ko ñewal sama dund ngir jaamu yalla sadu nabi waxat ali ne duma lekati becc ci def ko jaamu yalla yeen di def len dañoo sos ci diine lu ci bokul yeren tibine len man rahiba an sunnati fa laysa minni waye bilal mi dan def say jappé julli ñaari rakata yeren tibine musuko def musuko gis ci mom waye da kala def sa sunne nek ci ay at bu nit mako ko ba yeren tibine laaj ko nako say ma demé aljana gis ngay dox sama gannaaw lan mo mu nako bama tuwé batay musuma julli ci l'islam musuma japp ci l'islam lu dul ni dana julli ñapp momu ñaari rakka yeren tibine saxal ko ci kom mum da soslu ci bok yent bi bayiko kon lolo wala shafi'i ne ñaari bida mo am bida mahmuda bida mazmuma kon ahlus sunna bok na seen xasaay moy top ndigal dañu sos ci diine lu ci bokul ci pass ak ci jëf bok na ci li mandargal ahlus sunna yit moy ni ñoo daiman comme niñ ko jundé legi ñoy doon ci bur muslimin daiman ñoy ëpp ci jëf ni ba yalla yu ne yent bi ba tay ahlus sunna ñoy ñi ëpp jël ndax yent mako wax ñoy ëpp ci jullit ñi kon loola seen mandarga la seen mandarga bokk na ci at tawassut wal i'tidal yemo ak dal duñu takfir kenn bi dambin duñu takfir kenn duñu ramu kenn bil annahu mubtadi' ni ki yefer na ki fasikh na ki mubtadi' la dudul ni ay adilla sariha ñu ci ñew kon i'tidal gogu doolu ñu ño xamni dañu am xolu eppal ci pass ak doxine waye ahlus sunna wal jamaa duñu ñewal moy bayyi ndigal yi ba pare di yaakaaru texe dede ahlus sunna wal jamaa bokk na seen mandarga moy lu yalla saxalal bopam ñu saxalal ko bokk na seen mandarga mu'tazila yi yalla saxalal bopam dañ ko koy dakkal sifatullah yépp ñu wax tëjëlé dañoo wéddi lépp mais dara amu ci ay xotti tour la waaw melokaani suñu borom nee nañ yàlla mel yi melo yi mu melal boppam yépp ay xott rek la dafa mel ni am ndaama moo tuddee mu tudd njool gisum ndaama waaye ndaama bi si boppam tur wañ ko tuddee ba mu juddoo mooy njool dég yàlla day gis ñu weddi ko yàlla day wax ñu weddi ko waaye ahlu sunna wal jamaa qaatibatan ak seen école yi li muy bari bari saxalal ni yàlla la mu saxal boppam donte nag ci biir saxal googu nga xam ni asla la si pas-pas fondement la ci pas-pasu ahlu sunna saxal gi yàlla bu waxee ci misaal buñ ci doon defe misaal dañu def alrahmanu ala arshi stawa yàlla dafa wax ni man yàlla dama am na lu yàlla def loo xam ne istiwa lay tudd ala arshi ñoom ahlu sunna yëpp d' accord nañu ci ne istawa allahu ala arshi yemoo ca kawaa léegi lan mooy loolu kon boo demee ci ashaaira yeeg maturidi yee ñu am ci ñaari manhaj ñaari doxin doxinu taswir ak doxinu tawil fuglu ko yàlla xam istawa daal mu dee ci làkk xam nañu yamuy tekki waaye nag yàlla xam moom la mu ci jublu ndax munuñu ko comprendre loolu mooy tafwir ñoom noonu la ñuy tafwir istawa moo xam ñu bàyyi ko yàlla moo xam la mu jublu ci istawa waaye nangu nañu ni istawa waaye lu mu jublu ci istawa xamuñu ko loolu tafwir la ci misaal moo ko xam loolu tafwir la am na geneen tafwir mooy tafwiru xanaabila yi ñoom dañ naan la arrahmanu ala arshi istawa dañuy firi baat bi ndax ne nañ la baat bi kat am nay maanaa dana tekki saida bu fekkee ni dafa jalgatee ila dana tekki irtafaa dana tekki istaqara dana tekki ala waaye nag léegi dañ koy saxal ñoom maanaa mi saxal maanaa mi waaye xaqiqay istiwaa ja ñu dàq ko ñu ne xamuñu ko yàlla xam waaw am na lu mu def daal loo xam ne istawa la tudd te istawa nag dana firi lii ak lii ak lii waaye naka la istiwaay suñu yoon nekku ci xamuñu ko moom moo xam mu toqa jimu xamna bi na noonu dañ ko daan nee génnuñu sunna ci wàllu woowa amuñu gis tawil jumhurul ashaira ñuy tawil ak maturidiya yi tawil googu nag ci istawa googu dinañ ko tawile yenn saa yi am nañu koy tawile qahara am nañu koy tawile istawa sëriñ bu mag bi yaman ala kulli cheyin qadirun wa ala alarshi alazim istawa bilqahri allah kon gis ni mu ko firee foofu ne mooy qahr istawa bi mooy qahr boo demee ci fajul xanil muqni da ko delloowaat suñu borom foofu tafwit la fa def lu yàlla xam lum ci kon nañu seen bi ñaari doxinam yépp ci wàllu woowa day wone rek xam-xamam bu yaatu ak jekkum gi mu jekku mawaadiul ixtilaafi ak ixtilaafu tanawu yi am daaxila madhabin waxid sëñ bi da koo jekku moo tax mu wax fii lii wax fëlésale te ñaar yooyu dàkkonte wu loolu loolu ñeneen ñi firee ko istawla dàkkonte wul istawla gi xat maanaa yi mën naa dellu ci qahara kon ahlu sunna wal jamaa ci melokaani sunu borom dañ ko daan saxal mu'tazila yi dañ daan dàq lépp saxal tur yi jàpp ni tur yi nga xam ne dafa làmboog melo ay xotti tur kese la comme daamanu tudd njool nga xam ni tur wi duppewul melo wi duppewul duppewul a tur noonu lañ daan déggee bi ci mujj mooy ahlu sunna wal jamaa bokk na seeni màndarga ne dañuy gëm dogalu yàlla wuute qadariya yi te nag turu ahlu sunna wal jamaa wuute gi ñu wuuteeg ñii ci yii moo waral tur woowu judd bayn al ashaira wuuteeg mu'tazila yi ci seen taxawaay wuuteeg xawaarij yi ci seen xuluw wal jafa kon bu ñu leenee ak tawasut wal itidal ñu ñu junj ni ñoom du ñu ay xawaarij yoruñu seen pas-pas ndax xawaari ji mu tashkat di duun comme ni ñu ko gisee jamono ji min xawaari ji asal mu tashkat di duun tafriit bokk na ci xulu bi it boo demee ci siya yi bari na ci ñoom ñoo xam ne fiihim xulu ñooñu tamit ahlu sunna duñu ñoom qadari yi nga xam ne dogali yàlla dañ koo weddi lépp na nit ku nekk sa lépp ci sa loxo bopp la nekk ahlu sunna it duñu ñooñu kon yii mooy màndarga yi ahlu sunna ci gàttal ahlu sunna buñ ko waxee comme niñ ko junje léegi xanaabila yi lañu ashaira yi ak maturidiya yi ñoom lañ daan tuddee ahlul xadis ba tey daan leen tuddee ahlul asar ba tey ñom lañu waxal ñoy ño nek ci manhaju salafus salih ñom lañu tuddé batay al-firqatu an-najiya ñom lañu tuddé batay at-ta'ifatu al-mansura yékké di man dara lañ ñom ahlus sunnah wal jamaa
4: ak jërëjëf docteur Seyna Abdlahat ci léral go nga xamni ñu ko tanké rek ahlus sunnah comme ni nga waxé rek man nga ci l'islam manam majorité bi ñi ëpp ñi bokku ci ahlus sunnah wal jamaa nga am ñoo ci tuddu wax ni ash'ari ak maturidi ak hanabili léegi fofu amoon na benn laaj rek ma fi bëggoon a génne muy lan moo teqale salafiya ak ahlus sunnah ndax day am ñoo xam ne ñu tuddi seen bopp salafiya te day ne ni salafiya lañ ca xamoon mooy sahaaba yi lañ ko maanaam ñoom lañ ko daan tuddee moo tax ñu bëgg itam nga defal ñu foofu leeral ñu lan moo teqale diggante ahlus sunnah ak salafiya.
5: Bu dee ahlus sunnah wax nañ ko léegi mooy ñi nga xam ni dañoo nekk ala man haji as salafi salih ñi nga xam ni dañu yooy as salafu salih ci seen pas-pas ci seenu doxin loolu lañu xamoon waaye nag musuta am ci jamono aw kuril wu tudde boppam as salafiya ahlus sunna lañu xamoon ahlus sunna ñooy ñan yala mooy ñi nga xam ni dañoo nekk ala man haji as salafi salih kon lee mustalax la boo xam ni yegg sifu ak taayin ñii ñooy ñan ci gàttal bu ñu waxoon ahlu sunna pour détaillé lépp lu ahlu sunna wooteeg ñu ahlu sunna mën na jël sang moo tax ñu ne ñoom ñoo ne ci lan ñu ne mooy ñi nekk ci ala manhaji salafi salih aqidatan wa ibadatan wa amalan mooy yonent bi ak sahaabaam ak taabiuna yee taabiu taabiin xayru naa fi qarni suma ladina yalunahum suma ladina yalun ñoom ñooy salafu saalih ku ci bokkul askan munu la caa boole la lay booleeg ñoom mooy roy du tax nga nekk ci ñoom nga bokk ci ñoom roy leen moo la mën a booleeg ñoom waaye fatra zamaniya la boo xam ni ab dig la ci jamono boo xam ni weesu na ku dundul jamono jooju bokkoo ci loolu am na waaye nag askanoo ci seenu nekkin woowa seenu dundin woowa sañees na ko cheikhuna cheikh ahmadul xadim ba mu lay indil critère nit sëriñ bu ñu war a roy ci moom boo xam ni muslix la fa mu ko tëje in lam tulaaqi muslixan fal taktafi bi maa bihi nassa xiyaaru salafi boo gisul critère yi ma wax ne roy waay mii la war a mel boo ko gisul ci ñi nga bokkal réew wala ña nga bokkal jamono gisoo ci ku mel noonu ku jar nga yëkkati saw nos jox ko ko toppal kon li fi salafu saalih bàyyi demal ca loola yan ca kon sëñ bi ñuy soññee cadem ci salaf yi waaw kon jël loo xam ni fatra zamaniya la bu weesu jamono la ju weesu bokkoo ci woon ne danga caa bokk par force loola l'islam xamu ko l'islam xamu ko te it nag tur wu ñëpp bokk tamit askan wu ñëpp bokk génne ca ñeneen ak nite du ko def lu tax même suñu politique yi nga xam ni niri àdduna rek la am na tur woo xam ni boo ko bëggee tudde sa bopp te réew mi yëpp bokk ñooy parti Sénégal ci misaal dan nga fay nangu duñ la ko nangu ndax yow représenté woo Sénégal yi la taxoon amoon na fi parti bu fi masonaam ay jamono dafa amoon jafe-jafe pour mën a am récépicé ndax lan dafa tudde boppam réew mi ñëpp ci lañu bokk mu neex la mën a xare la kon yu mel noonu tudde loo xam la lañ na tumu suñu Sénégal mel ni yéen dafay bi fay jule ah yooyu yoon islam nangu wu ko yooyu islam nangu wu ko li tax yonente bi salaaai sallam am tur yu mu daan bañ nit soxna ñëw na fa tudd barratu yonente bi sotti turam barratu ku baax ki la mu ca bañ mooy ku baax ki yow léegi bu fekkee ni yeneen jigéen ne toog ne la nga ne ana barratu ana jigéen ju baax ji te nekku fa dañ naan la nekku fi léegi ki la de nekku fi moom lan la fa wala am kuy dugg si nga ne ko kooku ku baax ki la mooy la déedéet bu fekkee ndaam jigéen ñu fi tudd ku baax kooka la ku baax ki mooy la déedéet kon ku mu kon tour yoyu da koy da koy tere motax mu lan soppi ni sunu baro sunu sa yeneen tour ni baye jël kon mustalah la bo xamni deug deug taifa al mansura moy ahlu sunna mustalah la bo xamni ñepp julit ñi nga xamni ñoo teunk won ci ñu wax ñoom ñoko tudd tambalik jëfëndiko tour yi dafa yagg ci ñu ñëk baye xel ni tudd nako wala tour yi fi mu commencé julit ñi di tekkaliko ba am ñu tudd ni ñi tudd ni gëna bu ñu raye Ousmane ibn Affan la lolu tambali bi ñu raye Ousmane ibn Affan booba la lolu tambali ci la khawarij am ci la ay shi'a am jamono tabi'in yi mbir yi gëna yaatu bëkk ñu ñëk dégg mu ne ñing kat ñoy ahlu sunna moy Muhammad ibn Sirin téméré at ak fukk la faatu ndax wax na waaw ndax wax na li sa siyah bi mu ko doon waxe siyah bu xat la ndax dafa ne lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'at alfitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum neena bu jekk yamonay sahaba yak tabi'un yu makki dawu ñu lajante isnad lo ne yonent bi neena ñeppay nangu waye nak bi fitna amé julit ni tekkaliko ku nekk di wax luy arrangé ci kurel wa nga bok motax ibn sirin neena kuñu waxati ni yonent bi neena dañ na nan kan mo lako wax tuddel ñu kala ko wax bo ne diiw bu de sahaba la ñu nangu bu de keneen la ñu ne ku ko ko wax bu kéro mu yegg ci sahabi ñanga ne ñoño la wax wax ji bu fekke ni gis nañu ni ñom ñu ngi ci yoon wa yonent bi nekkon la ngay netali ñu nangu ko bu de ka nga ne mo lako wax dañ gis ni nekkul ci la yonent bi nekkon la ngay netali ñu buñ ko jël ñu delo lako kon baatu ahlus sunna أول استعمال لهذه اللفظة محمد بن سيرين تيمي لاتا فوك لا فاتو غيناو جي بعد بلا ديرون انام غو خامني انام غو ياتو لا واي سي 3ème سيكل سيكل بين تي ديمي طحاوي تاميت بيننا افتيرين لي دي موي باس باسو اهل السنه طحاوي 321 تي لا فاتو نكا نونو بي ديمي با خوارجي ام سين دوخينو بوب و رانيكو اهل السنه wuragneko doxinu sahaba yi shi'a yi am sen doxinu bop wuute doxinu sahaba yi pour ragnat la ngi len ni kon ñoy ahlus sunna ni moy shi'a ñe ñoy khawarij yi kon mustalah bi fofu la tambale
6: jere def docteur seigne blahad ak na lolu leer la nga xamne kon dal digënde salafiya ak ahlus sunna mom amna tiaxali bo ma wuute ne bu ñe salafiya ñu ci jibbu moy ma marhala la ben ab digeunte la won rek bo xamne jall na waye nekkul ni ab kurel la bo xamne tuddu salafiyya ñu amut am sahaba yi ñoom dañ ko daan tuddé ak tabi'un ak tabi'un ci bir lo sama ay deg ben borom xam xam mak ahmad dadu mu wax ni ñi tuddé mu ni amna jëmono ji ben kurel man ñu tuddé seen bokk salafiyya mu ñu ñu biñ ay salafiyya ay hanabila lay on deg na ko mo wax lo ñu ay hanabila
5: limu wax moy li wër waye li gëna yéme yit moy ni ñoo ngi tuddoon tudde won seen bopp salafiya jamono ye ñi tudde seen bopp salafiya nangul nañu ñeneen ñi ñu doon ahlus sunna dinañ ahlus sunna ay xaj lañu asha'ira yi maturidi yi ak salafiya yi nanguloon nañ ko ahlus sunna ba ci suñu réew ni tax bu jëk ba baat bi ñu ko doon tuddoo diko tuukere wo moy ñun ay salafiya lañu mais depuis hadasi 11 septembre legui ak niñu jabolige salafiyé ci adina bi baatu salafiyé bi doko deg kenn ci fi ci rew mi ak ñeen ñu koy wax legui nak ahlus sunna ba ba nga xamni xamoon nañu ni amna lu len wutale ak mom ndax mak ñi mom lañu legui baat bobu lañu bëgg ñew fokkar ci waat ko ci mag ñi tuddo ko ndax baat bele menace ci aju dafa bari motax baat salafiyé degato ko ci fuñ koy bind nga koy gis waye degato ko ahlus sunna wal jamaa ngay deg leg badal billah bi salafi
6: amna ñu leen di tuddé sax wahabiya legi baatu wahabiya ñoo amna ci ñoo xam dañuy japp ni ñu ñoo leen tuddé da day melni lu yagg la day melni turu baatu wahabiya
5: ñoom ci seen bopp non lañ daan tuddé seen bopp dañu génération wahabi ñu non lañ daan tuddé seen bopp wa demé ci ad-durru saniyya fil ajibati an-najdiyya dana fa fek magi wahabi di wax ñun wahabi yu ni ñun wahabi yi bo demé ci unwanul majdi fi tarikh an-najd da nga fa fek مؤلف بيغا خامني مو تاريخ الحركه الوهابيه من نون وهابي كون نيوم سين بوب ني راغنات لا سين بوب اك نينن وهابي نيوم نيوكو تودي سين بوب كين تودي ولين نين ني جيل تور ووا واي لا تاني لا لين سي نيهوت موي ني كوم يو بوني نون وهابي لا ني بو كين توب تصوف بو كين توب عبد القادر جيلاني بو كين قادريه بو كين توب شاذليه ناخ نيو ني سي اي نيت لا نيو اسكانو yaw kon bo nangoli yaangi askano ci nitit woba day day ñakkal misbaqiya ci li ngay wax da am credibilité lolo tax ñu bayyi ñuy bañ legi waxat yego dang koy ñu koy layale ni muhammad ibn abdul wahhab kon dañu wara wax al muhammadiyya ndax ki nga xamni mo jité yoon woowu tuddul abdul wahhab baye mako tuddu ahmad ibn hanbal momo tuddu hanbal hmm mo tuddu ahmad hmm kon ma fadi wax na tuddu ahmad hmm shafi'i شافعية ما تملا من موت ذو محمد مولد بن إدريس الشافعي ما تموت بالشافعي أبو حنيفة من موت أبو حنيفة من نعمان نتلو كان يتلو مذهب النعمانية دوم أشعرية كم لنكتي تفهم بمبوق لنكو أسكنة تتب أبو موسى الأسكنة أيامان يلن الأشاعر ما تريدية كن بريلون دولي nekon da nga wara tuddu muhammad la tarikhay fi nek ñepp la ci upp ak madahib malik ci al madahib al arba'a mom mo ci tuddu malik al madhhab al maliki turum la la madhhab bi jël way ñi ñet ñi def yeb madhhab bi jël sen tu hmm ñu sen tu sin tarikhay khadiriya tijaniya khadiriya ci tur wala joge tijaniya ci sant wala joge ci askano yoonu murid la gis jogé wul ci lénn lu la señ bi ndax bëgg giñ bëgg yaatal nak motax dama koy wax ta aw ba kër fay wax ko diiné yi fi jaar yépp dëgg la yalla l'islam la xam ci la am ci diiné waye diiné dañu mujjé soppi seen tur diiné bañu xamé len tur yoyu yalla di len wowe tur yoyu yahudi askano ci seen mam taw yoon ci yalla yaqub tuddu yahuda nasara di askano ci dëkk ba isa yaro nasira waye nan ko nazaret buuji ci dem gi lañu askano mbolem di yoni fi di mbolem di lay fi jitu yeen ci rek mo am diina jo xamni laalu dara ci suturam wala santam wala ci lola def ci batay ta moy l'islam ndax ñepp xecc ci ndax ñepp ko taxaj jox yoonu señ bi ñepp ko taxaj jox ah mo tax yoonu santul mbacke santul khadim santul ahmad santul touba buuri di la sant ndax ñepp xecc ci lolu da bokk na ci mi day seen bi ak yoon wi ci ni day yaatal bi ah mo dox lañu ko yalla fay
7: ok jërëjëf ndoxto seen baat yaakaar naa foofu moom tomb boobu leer na nañ dama yaakaar ne foofu moom tur boobu moo gën a yàlla maanaam waxaab yi moom moo gën a yàlla ndax yow bu fekkee ne yow bu dee ci wàllum fatawa da ngay ci fi mañ moo am fatawa ngay dégg Ibn Taymiya wala Ibn Husayn ci ñoo ngay yellu ama jappal bu fekkee ne yow danaa maanaam salaf yi nga tuddee sa boobu moom booy dellu naa war a dellu ci saxaaba yi bu dee ahlu sunna yi kat nga dellu ci ñooñ waaye yow buñ lay xool fatawa yi nii sukkandiku yëpp day dellu ci benn maanaam ci bu weesu Ibn Taymiya wala Mahal Ibn Abdul Wahhab wala yu mel noonu kon yaakaar naa loolu ñoom waruñ ko mën a bañ bu ñëwee ci beneen tomb bi coppaat mooy suufiya ndax même baat boobu am na ci ñoo xam tamit liñ leen wax sànq rek ci bëgg a tasmir dañu bëgg a jël suufiyaanki génn leen ci diine di leen tabdiir ak di leen taxir génn leen sax ci ahlusunna ahlusunna wa jamaa foofu ñu bëggoon docteur nga defal ñu ci benn leer lan ñan ñooy suufiyaanke yi ak fan lañ soxoo
5: fekkee ni wàllu suufiyaanke tasawuf comme ni ñu ko xamee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko yàlla yónnee diine ji da caa indi ñett benn bi mooy al iman ak al islam ak al ihsan iman mooy gëm yàlla islam mooy jëf yi ñuy jëf yuy firndeel sa gëm yàlla ihsan mooy gëm yàlla googu jëf ya nga xam ne moo koy firndeel nees di def ba rafetal ko loolu mooy ihsan kon moo tax jibril bi mu ñëwee ci hadithu jibril bu guddu bobu dafa la jërënte bi ñett mbir xibar ma luy iman yërënte bi xibar ko ko xibar ma luy l'islam yërënte bi xibar ko ko xibar ma luy l'ihsan mu ne ko moy nga jaamu yalla jaamu gi nga tewlu ci bokoy jaamu loy def ta nak buñu leene jaamu yalla lepp lu la yalla digël def ko nala ko yalla digëlé loola jaamu yalla bu julé ko rek moy yow ci jëm ji ci bopam nga teñku ko ci li sun borom bëgg boy dox sax doxé ni yalla bëgg di xol ni yalla bëgg ndax yalla amna lu mu bëgg ñu amna lu mu bëgg ñu xolé ni amna lu mu bëgg ñu xol ko lu mu bëggul ko ku ñu xol ko waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim waqul lil mu'minati yaghuddu min absarihim na goor ñu sajj seeni bëpp bu ñu xol lu ne na jigen ñi sëgg sajj seeni bëpp bu ñu di xol lu ne amna nu mu bëgg nga doxé ko nu mu bëggé wol nga doxé ko nu mu bëgg nga waxé ko nu mu bëggé wol nga waxé ko lu mu bëgg nga dégglu ko lu mu bëggul nga dégglu ko yoy yépp boko bolé nak diko défé namu ko bëggé kon yaang koy jaamu ci sew doxi wowa lepp lu mu la téré yit bayiko ngir mom bayiko ngir mom lolay défé dugg ci jaamu ko mom yalla kom yi yalla ngor dom adama bakkan shaytané ak bi ala fa bari nitu soufiane kay nak jël ihsan gogou dal di koy tartif defar ko nan la nit di meuna yegge ila darajati al ihsan nan la nit di meuna yegge ci buy jaamu yalla yit du yit ndur yalla nan la nit di meuna yegge ci ni jikum jit don jaamu yalla ndax fekk na borom xam xamu pass pass yi bindu nañ ci pass pass ay téré yu bari bari def ci yittejuma fekk borom xam xamu haqi borom xam xamu fiqh yi bind ci fiqh ay téré yu bari bari bari def ci sen yittejuma fekk buntu bi nak am ñeneen ñuko jël dal di koy tartibat tanwin ko jangale ko comme nak mom jëf la tagate ci ci loolu tassou fu jiddu ni tagate ci ña nga xamni ñom ñoo daan nek ci daaray tagatu yoyu ñom lañ daan tudde asufi comme biro aduna soxlawuñ ay jefne soxlawuñ ay manam yere yu gëna yomb ci yere yoyu bu doon tay ji ñu ne percal rek lañ daan sol wala malikan wala legos yere yoyu ñu sol am nañu ne fofu la turu baat bi tambalé waye am nañu ne ci xol bu sel ak def ju sel ak doxin wu sel ci la baat bi tambalé ay taarifat yu bari ñoo ci am waye li tax taarifat yi bari moy solo ci am ndax mbir bu bare solo bari ay bari bari ay mafahim dañuy wax ci la ko arab jaati ni mu bare ay tour ndax solo ci mo am gayne ni mu bare ay tour ndax moy buru allah bi kon lu tandarma moy ci ñu dundé am nay façon yu bare bare bari kon lu bari tour rek lolu day delu di wone solo ci mo am ak yitté di ko nit ñi yitté wo te sa kon tour yi dafa taarifat yi dañoo bari kon jangaleen ihsan tarkib ko tanwin ko yaatal ko bind ko tagate ci loolu boko teñke moy delu don tasawuf xam la kom xam xam yeb waaw xam xam la bo xamni dañ koy xam fiqh man nga ko xam diko théoriser ba mu jeex donte jeffi woko mais tasawuf mo nangul lool tasawuf boko théoriser ñene gis ñu am ay jarafa ci tasawuf yeb moy ñiko bëgg théoriser te jeffi woko ko li tax may wax señ bi seen bu mag bi ne li ko wutale damay bari yi bakoy nettali dama seen dafa daf ma yoni Maroc nga dan ko dindal ay téré doxal ni ñu yu bari en 2018 bama demé ma fekk sa ñaari setam bu seen Abdoulat mu seen ko fa ak seen Salif mu seen ko fa boko fa lañu jàngé ma and ak ñom pour ñu jappalé ma ci ndëng gi yenn say kenn dugg ci ma'rad bi ci foar bi gis ay téré ñew na ma fe gis na fa ay téré tasawuf ñu am solo surtout ablat ma and ak mom buma ko xolé rek xol mané ko bi lañ ko bayyi duma bare mu ne ma lan motax du téré tasawuf la mané ko def mané ko li du tasawuf ci señ bi li tasawuf bu ñu téwori rek la ci tasawuf señ bi nak tasawufam jëf la jàngalé ci la mom la jàngalé ci tasawuf yar ci la jàngalé ci tasawuf waye jëlu ko def ko lo xamni dañ koy théoriser rek dañay dégg ñuy wax tasawuf ay tajalliyat yeek bo yegge alamul arwah ak nuraniya yeek innas yeek yoy señ bi jàngalé wul lool wa ha kay yu wutel señ bi tasawuf bu théorie
8: xolatiri mbind ci suuf lepp loy tek loy mëna tek sa baram nga jog jëfé ko dala jangal pour nga jëf xamni yoon waangi ni bo bëgg sey ihsan da yegg ila martabatul ihsan dëgg dëgg ihsan yoon waangi ni tagu ci tere ta suufam yépp rawati na masalikul jinan ñu lay jangalé légui bo noppé ci loolu nak nga yegg dox comme ñepp doxé na cheikh abdul qadir doxé la cheikh abul hasan doxé la nañu doxé nga dox ko ba yegg bu la ñe bo yeggé nak gisul na jommal bu la nexé wax bu la nexé nopp waye nak ci ay théorie ay tajalliyat ta demo fenn fi nga taxaw bougé wu lofa dégg ibnu arabi muy wax la top di wax bu dé da yegg di wax yow yeggo gis ni tok feulé am lu mu xex diko macc mu neex dila wax li muy macc ni mu neex yow nga tok di takamti ku cëlé muy macc mom lolu def na du fay hmm da lu fay da takamti ku macc jamm ta lolu muy macc xamoo lu hmm tajalliyat yoy ni wax ci magi tekkou fi ñekki yoya ñom la concerné dañu dox ba yegg lañu fa gis nak ku mu jommal nga wax señu rek dafa deugër mat tekk motax dara jommal ko wa motax mo am ihtidal do gis ay satahat ci ay waxam wa kon tekkou wuf jangale ihsan la ihsan di nga xamni ibadat yi ihsan moy tax nga am ci notu 100% Malik mo gëna jégué yonenti bi ke ñun ak sëriñ bi ah tay digënté yonenti bi ak Malik

daru fi kon ñi lañ daan nañuy doxé kon ñi lañ daan doxé ci jamono yoon ci malik bu upp ci magalom da ko tuddu lool mo pa ci lool la ko tan abu hanifa comme famu nekkon foko gëna neew ay sahaba sahaba yafa nekkon seenu jangale mu jël ko dama gis ben hadith malik déggé ko ni abu hanifa déggé ko ni keneen déggé ko nangam te ñoom ñepp seen tektalu ben hadith bobu la ko déggé ni wuté la bu dé madarisu tassawuf na amna différence touti par rapport ak madaris ahli sunna ci tassawuf moy al junaydi yon ci misal ndax dafa doon madrasa boo xam ne comme ni ñu ko daan waxee tariqatuna hadihi mabniyatun ala al quran wa sunna man lam yahfaz al quran wa lam yaktub al hadith fala yuhadd fi diwanina mu ne suñu tariqa bii ñu ngi ko tënk ci al quran ak sunna ku mokkalul al quran te doonoo ab muhadis bindkatub hadis dem jàng ko ba man ko ku ko defut munoo bokk ci suñu diwaan ñun kaaf soufiane ki ma wax loolu xam ne mooy roy waaye suñu mag ñi ñëpp ci wàllu tasawuf ndax tasawufam ci alquran ak sunna la ko tënk dëgg la am na fii bo jamono yam fii nekk am na yeneen soufiane ki yoo xam ne gëmuñum jàng loolu am na sëñ bi bu la waxee ni fa man nahakumu an ittaallumi fa nahyuhu ila dalali yantami de waxu ko far asa dafa am ñuy askanoo ci tasawuf te dañuy tereku jàng xam-xam jàng diin cible ci misaal fekk nab taalibeen bu tarde ci jataayu ci ka ba taalib bi yeggee yegsee mu ne ko foo jógee lu tax nga tarde mu ne ko damaa jàngi woon mu ne ko fan mu ne ko ci daara kot ni damaa jàngi woon foofu mu ngi yor ay këyit mu nangu këyit yi xotti ko ba pare tegal ko ci bëyitam yu siiw yooyu te sarbalta lil xarbi sawba lgaraq wa jubta lbilada li wajji lqalaq fa fiika hatattu qinaa algawa wa anka nataqtu ladama nnataq ida xaatabuni bi ilmi lwaraq baradtu ilayhim bi ilmi lxaraq kooku de misaal la ci ku daan kere ay taalibam ñu jàng waaye junay ji da daan soññee ci mokkal alquran ak jàng xadis balaa ngay bokk ci ay taalibam def naa loolu weesuwul man xaju sëñ bi ci mokkal alquran ci réew mi jàpp naa ci afrique li ne ci dëkkub sëñ bii te sëñ bi ko jàngale moo ko xam le moo ca soññee amul fenn xawma ko moog fenn ci afrique kon tasawuf foofa noona mu tàmbalee dafa am dëgg la dafa am wute bi tabiati lxaal mbir mu nekk rek saa yu juddoo buy màgg rek nga fi si ay wute commencé ci am junay ji nag moom tënk tasawufam ci alquran ak sunna sunu mag ñi nga xam ni dañ leen ñooy sunuy roy waay mag comme ku mel ni abdulqadir jeylaani ku mel ni abulxasan al ashari abulxasan alchazali yeeg ñoom ñëpp ba yegg si ci sëñ bi ca loola lañu tënk seenum njàngale loola ba muy am nag amoon na yeneen i man amanaahi ci tasawuf manaahi ci yoo xam ne dëgg-dëgg niitoo nañu ci yeneen i xam-xam comme alfalsafa alishraqiya ci misaal teel nañ koo dugal ci tasawuf ba tax seen madrasa ci tasawuf commencé di am tachakul di génn di xaw a beru bàyyi yoon wi nga xam ni moom lañu xamoon kenn magi tasawuf yi njëkk ya loolu moo indi waaw loolu moo indi yenn yoo xam ni ci sunu xam-xam bu gàtt ci bu ñuy jël misanu sharia fañu koy natt rek mooy ay dérapage la ndax nag ñun xam nañu lii borom xam-xamu ab faqih borom xam-xamu sharia xam na sharia lu ko jaaxal nag ci tasawuf mën na koo classé mën na am sax moom moo juum waaye nag dafay classé ndax xamu ko munul am fu mu koy delloo loo tax sëñ bi di delloowaat di yare it ci teggin kalaamuhum ida dahaka ya balit fa qul kama qaala alfata abdulwadud kalaama lawliyaayi lastu afhamu li annani ana ana wa hum hum loolu la jàngale waaye ànd ak loolu moom jàngalewul lu tax ñu naan ko lastu afhamu lu mu wax dégg nañ sëñ bi njàngaleem lépp dañ ko di man damay wax ni mooy ki gën a wàccoog ay taalibam ci sëriñ si ngir njàngale mu leer mu jotale matale ci wàll yëpp nag wàll yëpp da cay jotale matale ci jàngale mu leer doo ko gis fenn moo tax moom loolu concerné wu ko moom kalaama law liyaay la su afhamu moom fexe na ba lépp lu mu wax fuhima lépp lu mu wax déggées na ko yenn saay ma défi ci ma ne sëñ bi de yàlla dimbali na ma gisuma li mu bind lépp waaye gisaguma lu mu bind te munuma koo leyal ci alquran wala sunna yenn saay damay wax loolu te gisaguma ci kenn ku ma nga delloo ci défi waaw waaw kon tasawuf madaris yi ñaari madrasa yu mag la am benn madrasa bi mooy madrasa bi nga xam ne dafa tënku ci alquran ak sunna ci léppam benn

0: دكتور سيمون المدرسية خاني دفعت أصول في الفلسفة الإشراقية.
1: جرجاف دكتور شاب لحد ما شاء الله عريه الله جرائب أمن صلى الله عليه وسلم كم من قوة هيك كم تطوف دفع سيد لكو جناري خات كم من قوة واحد تطوف بو خمني تطوف إشراقي لا ويهم داخل جمجي والمفلسفة إيرمن التصوف بو خمني سنية لا nga wax ni seigne touba rek taxaw sunu bi mom la doon dund kon ci bir lool rek dañ ci prégro ñu ñew ci digënde seigne bi mom ñu dundé sunna nga xé nak mom jëm seigne bi ci bopam ñu ko dundé ak ñu ci yéré tamit ak njabotam
0: waaw seigne bi day boole sunna man nañ né sunna muy seigne bi ñu na légui ci sama mujjantal wax né ni mu waccok ay talibem gisuma ben sëriñ bu waccok ay talibem nonu ci njangalem ci mbindam ci yaram ya yarinam ci aw doxalinam ci aw doxinam mom ci bopam lepp rek sunna kefe nga cey gis loolu nak da ko jëmmal ci bopam ci mbolem luy xéetu jaamu yàlla xamle na ni lépp da koo tabax ci topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam banaytu taaati bi ittibaai bi dicri wal hadisi wal ijmaai nii mooy lislam sëñ bi nee na sama jaamu yàlla ñëpp dama koo tabax yemale ko tënk ko ci topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sama lépp ci laa ko tënk créé wu ma sosu ma tënk na ko bi zikri ci alquran wal hadisi ak hadis yonent bi wal ijmaai ak li nga xam ni julit ñëpp dañ ca defoo sëñ bi nee na lépp luy dundam jaamu yàllaam ci yii la ko tënk génnul alquran benn yoon génnul sunna yonente bi salaa sallam te mooy hadis benn yoon génnul ijmaaul muslimin benn yoon loola nag sëñ bi da ko fësal ci ay anam yu bëri fësal ko ci ay ñaanam nga ko xër ci lislaam xër ci sunna yonente bi saa salaam ba di ñaan yàlla dama lay ñaan nga saxal ma ci sunna na yonente bi daan defe tawafa yonente yi daan def tawafani musliman wa alxiqni bisaalihin yàlla ko yàlla ci daan soo yonente ñoo ko daan ñaan yàlla soñe na ci na nga nekk ci lislaam ba faatu fekk la ci wala tamutu na ilaa antum muslimun sax leen ci lislaam ba bu ngeen di dee fekk yéen a ngi ci lislaam loola la yonent yi xam nag ba dañ daan ñaan yàlla ne saxal ma ci lislaam boo may faat ma ci lislaam tawaffani musliman wa alxiqni bisaalihin faat ma ci lislaam yóbbu ma ma fekki nit ñu baax ña ma jiitu woon suñ bi it noonu la daan ñaane yàlla mu saxal ko ci sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam boo demee bokk ne tey ibtihaadam ay ñaan yi mu daan xas yi nga xam da ko def ci ñaan yàlla matlabul fawzayni ci misaal nee na min ka aruumul yowma an akuna min man abaw li gayrika rukuna wa an utiaka bi nahji almustapha sunnatihi albayda iyaman istapha nee na yàlla maa ngi lay ñaan si yow rek laay sàkkoo tey ma nekk nga saxal ma def ma ci ñi nga xam ni dañoo bañ a jenn jën ci kudul yow wala tarkanu ila alladina valamu kenn warta jenn ci kudul yàlla maa ngi lay ñaan nga def ma boole ma ci ñi nga xam ni dara yitteem ngeen lu dul sa jëmm ji yow yàlla maa ngi lay ñaan it nga def ma ma doon ñi lay ñiin wéy ci sa ndigal waaye du ci sa ndigal du wéy ci sa ndigal ci ni ma ko gise wala na ma ko xalaateeg na ma ko fooge waaye ci ni ko yonent bi jàngale ma wéy ci sa ndigal ci ni ko yonent bi jàngale te loola yonent bi jàngale ci na ñuy wéye ci sa ndigal mooy sunnatihi albayda mooy sunnaam su leer sa maa ngi lay ñaan nga may ma ma sax ca bu ma ko tekki benn yoon li ci matlamu fawzay ni muy xasida tuubaa gii ci la ko waxe wax na it ci ñaanam di ñaan yàlla it pour mu saxal ko ci sunna ci nuru daaree ne ci misaal wajaal sawaxiliya fi ittibaai sunnati ahmada tawil albaaxi maa ngi lay ñaan yow yàlla sama soxla ñëpp sama yitte yépp na tënkal ma ko defal ma ko di roy yonent bi salaa alayhi wa sallam di topp yonent bi salaa alayhi wa sallam ñaan yàlla mu saxal ko ci ñii roy yonent bi salaa alayhi wa sallam وحتنا نيكي مطلب التقبل وارزقني اليوم بجاهه العظيم تركب ابتداع قد يجر للألم وليهب بجاهه المتابع قولا وفعلا ربي والمسارعة هب لي متابعته في القول والفعل والخلق يا ذا الطول يعني على وسط قلمة كي بركة يلنتي بي درجة يلنتي بمك بي وسط قلمة كي ما بوك كيني سوري باي لب ويدم ويدم ويدم كبيرا او كي يعني على اللي بيسمونه كي نغني لي مجانغل في بدالة لو رخلنا نو نغني يونم في بدالة تمام وين نان دير ابتحال تي يالا بطرح لسي يالا ما نغني نان كي بركة يلنتي بي ngam def ma ma bok ci ñi nga xamni dañuy bayyi bida ndax bida day yobbu nit ki diri la yobbu la ci ngubal bari wul ko ñaan mu neew yalla ma ngi lay ñaan ci barke yonenti bi nga may ma ma doon kuy roy yonenti bi ci lepp ndax bu ñe ta moy top digel ittiba moy roy yalla dañ koy taa yonenti bi dañ koy taa sunni kilifa yi lahum alayna ta'a kon ta'a moy top digel te kilifa bu la digele nga def ko ta'a la kon yalla day digele ñuy def yonent bi day digele ñuy def sunu kilifa day digele ñuy def waye bu de ittiba nak yonent bi lañ koy def ak ko xamni yalla mom ittiba mu ci bok ñewul ci alquran ittabi'u llah ati'u mu ñew waye yonent bi yuta'u wa yuttaba sunu kilifa yuta'una wa yuttaba'un li mo wutale bayna ittiba' wa ta'a ta'a da fay ñew ba'da al-amr tanaw digel top waye ittiba toroy way muy def nga roy ko lamuy nga roy ko ci lamuy def kon ka don sa roy way koko ngay ittiba waye digel mom ta'a mom yakunu ba'da al-amr mune yalla kon nak ma may ma bok ni ci ni roy yenen tibbi ci samay wax roy ko ci samay jef to buma ca yeex may ma ma nek kuy gawtu di roy yenen tibbi ci ay waxam ak ay jef ci samay wax samay jef mune yalla may ma it ma top ko ci ay waxam lumu digle ci wax ma def ko may ma ma top ko ci jefum lumu digle ci jef ma jef ko may ma ma top ko ci jikom kon defal samay wax depo ki waxam samay jef depo ki jefum sama jikko depo jikom li señ bi moko ñaan yalla yamul ci lolu gannaaw bako yalla maye lolu mi ngi kañi ndax nak da ngay wax ni nit ñi ku nekk ci nit yàlla yi daan nga kañu di bàkku seenu bàkk nag lu ci bari ci martaba bu leen yàlla jox la xadami fawqa raqabati kulli waliyin lillahi xeet yu mel noonu waaye sëñ bi jaamu yàlla daan la daan bàkkoo moom man jaamu yàlla la man jaamu yàlla la taloy mo do non bakku yonent bi subhanallahi asra bi abdihi fu yonent bi mata yegge fu ken musta yegge bu ko yalla di netali bu ko yalla di wax jam la ko moy tudde du ko tudde yonent du jaar ci turam xolal isra wal mi'raj bamu koy wax lu mu wax subhanallahi jinne yu ko nangul won ci sen ciobare wa innahu lamma qama abdullah yad'uhu القران ديغا خامني موي المعجزه الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم بامكو واخ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا لا واخ كون سين بي جامو يالا لا دون جامو يالا لا موم لا دان موم لا دان باكو شهوري وايامي غدا لي شواهد باني عبد الله وير بوما ديف سي ادنا بيس بوما ديف سي ادنا اي سير لا نيو ني جامو يالا كيسلا داي باكو day kañu kañu mooy lan jaamub yàlla la muy sant yàlla nag ci yàlla li mu ko dimbali ci mu doon kuy roy sunna yonente bi wahabtani sunnata wasaada walilma waladaba walibada waqaytani lbidata walshaqaawa waljahla walkasala walxabaala mu yow yàlla defal may nga ma sunna dimbali nga ma ba sama lépp ma teg ko ci sunna yow yaa ma ko defal yow yàlla kon yaa ma doon ñaan firndeel na ni yàlla nangul na ko ko may na ko sunna jox na ko sunna may nga ma xam-xam may nga ma teggin dimbali nga ma it ma lay jaamu na ma la war a jaamo wahabtani sunnata wasaada walilma waladaba walibada mu ne ko it ànd ak loolu ndax adduna doxin ci sunu borom ñaar la jëf loo war a def ak loo war a bàyyi muné ko dimbali nga ma yit fegal ma bid'a wa qaitani al bid'ata wa shaqawa dimbali nga ma fegal nga ma lepp muy bid'a fegal nga ma ak kexeya bi fegal nga ma reer akuk tayel akuk ndox lepp fegal nga ma yemul ci lolu waye day yegg ci ñaan yalla ci ibtihal ñaan yalla sunna si nga xamni du mom moko mom da ko fe fek waye di ñaan yalla yalla taxawal sunna fune irfa bi sunnata sunnatal bayda fi umri bi yadhhar al haqq wal ahkam wal hikma ma lay ñaan yow yalla nga fekkal sunna su leer nañ ci sama dund ruma def rek mu depp ak sunna sama dund yepp teunkal mako defal mako ci sunna ndax feñale ci man jaari ci man feñal deug feñal atay sharia yi feñal ay hikma yu jeyne kon ko def na xam na luy sunna te bëgg na sunna fete lepp kaw yemul ci lolu waye teunk na bopam ci mission wu yeesal sunna mission kon ci aduna la ci gëna fess moy yeesal sunna yunus sallallahu alayhi wasallam yeen mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatahu al-gharra wa inni ahmadu yene na ngir yonent bi yene na yonent bi yeesal sunnam su leer su wex ci ta mang koy sant nak kon yene dundam moy li yu jeddi la sunna nabawiyya yeesal sunna yunus sallallahu alayhi wasallam ñaan na yalla yalla te defal ko mu don nitu sunna yalla defal ko ko mu sant ko ca delu nak ne kon sama mission moy fexé sunna fi tassaro ci aduna ta fexé na fi tassaré nako ci aduna ci walu yeesal sunna u jeddi sunna tahina kada tuhituha dujan hawat an kada mune mom mi ngi yeesal sunna day yeesal sunna surtout ci jamono jo xamni sunna xawna ci andir mel sunna danaka xawon na raf ci dekk bi ay lendem taxon na ak ci tiaxan taxon na sunna tout est mu disparaître ci aduna bi ci rew mi waye yene moy mom mu yeesal ko te yit ci la nekkon ci dundam lepp ba yeesal nako alhamdullilah wax na yit ci walu manhajam ndax nak ku nekk dafa am manhaj yonenti ku ci nek am nañ walu wo xamni mo gënon fess ci saw yonen saw yonen yonenti yalla shu'aybu khatibul anbiya ci misal gannaaw yetal yalla la doon jangale li nga xamni moy walu jënd ak njaay ak jëflante mu gëna rafeté awful kayla wal mizan yonenti yalla lu ci misal mission gannaaw yetal yalla ak jaamu ko waye afa am lu mu ni won moy fexé nit ñi bayyi ak nguur jigen kon yonenti mu nek am na lu gënon fess ci sa jamono lo xamni yalla daf la yoni nga taxawal tawhid waye yeg boole ci loolu nga xamni moy yaqku yaqku te gëna fess ci sa jamono waye motax ku ci nek amul la manhaj señ bi nak wone na manhajam ci nam doon taamul ak sunna yunus sallallahu alayhi wasallam nahji tariqul mustafa la ghayr wa yantahi ila siwa yadhayr ina sama manhaj ci sama dund lepp sama mission lepp méthode bi nga xamni ci la teunk sama dund moy yoon wa yunus sallallahu alayhi wasallam jaaroon soxlawuma wenen yoon dunduma wenen yoon jaaruma ci wenen yoon xoluma wenen yoon nasu ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam rek la ci la ne yamul ci lool waye ciowli am ci tawhid yeb lo def ñu leena shirk la lo def ñu leena bid'a la ciowli yeb teewul serigne bi mom leralal na manhajam ci tawhidam bu tawhid mu fental bopam du mu khalatal bopam du mu ni mu ko fasé rek la ci da doxé dédé dini ya tawhidul ilahi nnasi tawhidul ilahi nnasi bi sunnati al mahi mun al qulani yene sama dini moy wétal yalla waye naka wétalé ko nit ki ko sunni sunna jangalé wétal yalla yent bi jangal nañu wétal jangalé dafa ñuy wétalé yalla hein en tay nit def mu ne ko baxul mom nak tawhid nga xamni moy ussu ad din neena tawhid gogu amu ci xalaat amu ci pexé amu ci aw doxine luddul ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale tawhid wa wa ci sunna suñ wax na lool ki nga ne fa amul tawhid wala nekul ci sunna waqati nani dini yaqafu al mustafa muhammad qalban wa qalban li wajhi sahab neena sama dine du dara aw ma wenn dine aw ma doxine ci lenn ci sama yindi luddul rek top jeexitalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci sama xol ci sama zahir ak sama batin kon top doxine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou moy sama diine ta bu ñe diiné moy lan moy aw dundin ku nekk ngay dugay dundé moy sa diiné sunu diiné ji mo tuddu dundinu jébal sa bopu yalla diiné biiru adina l'islam lo la tek diiné l'islam moy dundinu jébal sa bopu yalla kon mom dako feñal dund ko woné ko kon sama diiné sama dundin moy xéñtu jeexitalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan ta yalla rek tax dubluma ci kuma xam dubluma ci kuma magal dama ko def ndax warex la wo xamni dama ko wara def ta defna ta alhamdulillah yalla dimbali na waxati nani qayyadtu nafsi bil kitab wal hadith za tawbatin lahu wa faratu al khabith bi'tu ibtida'an wa haraman bisunan wa bihalalin faltakun li yaminan faltakun li bil minan ne sama bop dama teunk sama bop ci alquran ak sunna lenen teunkuma gëmuma lenen doxuma ci lenen nekkuma ci lenen ludul ci alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam kesse deug taxona tup ci yalla saxo dello sama bop yalla lu bon lu ne ma tax ma tekkaliko ak mom waxna ñu bax ni non lañuy def yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci mujju mission yalla lu ko xam fa iza jaa nasrullah wal fath ورأيت الناس يدخلون في الأفراد فسبح بحمد ربك واستغفره تسبح نفوف ما يفعل ميسيون والذين يبيتون لربهم سجدا أمن فو خم سجدا أمن فو مكوي وخيه وبالأصحار هم يستغفرون دو قد يابنا نكوي دفنا فينا دون دلوكو نجل ملني كونك كون تلنغا نكون باخو نك تلو نيخ يالا diko zikkar diko nafile di jang alquran bu bëkk sét way and ak lolu bala bëkk sét ni taqo istighfar pour lan ndax ragal ni est ce li nga def nona la est ce nang ko defé nona la est ce baxna est ce yalla nang nako ki fanane sét wala fanane moy yalla fajar mu tuddi nelaw amul dé dara dérangé wuko ki nak da fanane jaamu yalla am lu ko dérangé bu bëgg di waja sét mo wara no bil akhari hum yastaghfirun sinna dafa melni lol lay woni fi nek ci kitab ak sunna ba pare za tawbatin lahu sax ci tout ci yalla tax lila yalla digalon yonenti lila yalla digalon yonenti ma annahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara mu am fo xamni min fay dehelante ak boromam mom señ bi ci ni engagement bi may jël sama digënté ak yow moy teunk sa mbokk ci sunna ak bayyi bida ahattu rabbi ala al-ibada bi sunnati al-mukhtar khayr as-sada behelenté nak sama borom signena pacte ak sama borom ajelna engagement ak sama borom ne dana ko jaamu waye jaamu goga dana ko teunk luma cey def dana ko teunk ci sunna nabi sallallahu alayhi wasallam fofu mané du sunni comme nga bëgg gëné ci ahlu sunna wal jamaa mu waxati ni ahadtuhu aydan ala tarki ibtida' behelante nak yalla ci ni luy bida duma ko def bayina lepp ni bida duma ko def duma ci mata jaar ndax bida gi nga xamni bida bu bon la dama ko dama delante ak yalla bayyi lepp luy bida bu bon ngir yalla rek tax lan mo tax lolu qasda tiba ngir djublo rek nek ci ittiba'u sunnati nabi sallallahu alayhi wasallam kon ni la doon dundé mom señ bi sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ay waxam ci ay jëfum di ñaan yalla yalla saxal ko ca di sant yalla bamu ko ca saxalé di jël ay engagement né duma def lu sunna duma def bi da mukk ni moy jëmmal dund gi mu doon dund señ bi mom bi señ bi doon dund li nga xamni moy sunna yaronte bi ak namu doon jéné sa suné ngir moy ko lepp lo xamni dafa ni rob bida and ak lola nak yemul ci bopam mënu na yem ci bopam waye da tagat ñepo sam ay talibem ñepp ndax bo xolé téré bi da ngay faral di wax ni tadawul shibban ak tadawul sighar téré la yo xamni señ bi tour yi mu ko tuddé da fay woné mission mom señ bi né aduna moko taxaj nga xata bantewul fi abo xamni waxul ak ben ay nit ñoo xamni dañu xé nek te dañ fi jogé dafa waxam ñu fi nek ba faaw fek aduna ngi fi ay ndaw ñi fi fek aduna ngi fi ay waxam baane ñi fi kon ñom la jaglel téré bi kon téré dafay valable da tok adu tok ay ndaw lay waxal da ndaw yaangi fi ba faw ay jeune lay waxal te jeune yaangi fi ba faw kon bëgg tabax jeune yoyu tagat len ci teunk seen bop ci sunna nabi sallallahu alayhi wasallam motax win tanabbahu ya ayyuha as-subbanu qadakum ila al-huda al-mannan fi anna sunnata nabiyyina al-amin alayhi afdalu salati kulli hin kadat turaka rafmidan qad afa fi dha zamani limudiyyi al-hunafa wa tabi'atha shiyam as-suyufi dhay al-huda wan-nur war-rusul id turika iqtifa'u athar as-salaf li bid'in qad yuyina bayna al-khalaf yen khale ndaw yen jeune yi yen waxambaane yew len yalna len yalla ñi di borom xewal gindi tegg len ci yoonu njub yewu len ta ngeen xamni sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam xawna bi raf ci jamono ji xawna raf ci jamono ji xawes na ko gis mu melni ab gent de quoi mo xamni dafa gent ci jamono ji ndax ñi nga xamni dañoo joxon seen bop yalla danaka bañu jexé na sunna jex jikko yu serigne ci mak ci amone nga xamni lepp da delu wat ci alquran wa sunna jikko yoy tamit top nako danaka mi ngi bëgg jeex lan mo waral yoy di jeex moy ndax nit ci dañoo bayyi iktifaw asari salaf ina salaf ñu wat na fofu bañu bayyi roy jeexitalu as-salafu salih sahaba ya tabi'una ak tabi'u tabi'in bañu bayyi roy ci ñoom boba la sunna xaw jeex dañ ko baye djublu ci ay bida kon señ bi kuko gëna doon bu doon askano nek salafi luy jaadu la kuko gëna doon salafi kenn gënu ko doon ndax dina ñom lay top ñom la doon top batay ci walu tasawufit xol fi mu teñk tasawufam ci dunaka ya mahmud ma inshal jalil yashfi muridan wa muradan min khalil in kunta fa'ilan an at-tasawuf likay tu'adda min dhabi at-ta'aruf fa lit-tasawuf usulun tu'rafu tis'atu asya'a lada man ya'rifu awwaluha talazum al-kitab wa sunnat al-muqtadi bis-sawab wa tark al-ahwa'i wa tark al-lib wa tark al-bid'i kadha ka tabdil ash-shuyukh al-khushah sa'id fi bawi denk señ mahmud dako waxni ya mahmud day am li malay jox bu sobe sunu borom li may tek ci sa loxo doyna fekk ab mourid ku beug dem ci yalla doyna ko fekk dana ko tek ci yoon ta dana mandal ab maram bu fekke ni la la soxal moy xam luy tetewuf ngir man ca tegu bañu boole la ci arifuna yi neena nga xamni tetewuf dafa am ay usul dafa am ay principe dafa am ay ponk yo xamni ño gaddu tetewuf muy juroom ñenti ponk waye xol señ bi ponk yoy ba mu ci jital awwaluha talazum alkitab ponk tetewuf bi jek moy teunk sa bop ci alquran ñaarel ba moy wa sunnatil mukhtar teunk sa bop ci sunna yantir sallallahu alayhi wasallam moy ñaarel ponk tetewuf ku newul ci alquran newo ci sunna dok soufi ak soufi lay nek ci alquran nek ci sunna bayyi tamit bak moy banexu bakke nak mbolem luy jeffi bid'a aw fi na ko rek da la jël tariqam teunk ko ci alquran ak sunna bayyi bid'a ba fa di ci dugal bid'a mom ci wafa lolou xel nangu ko bu dul nek ñom ño xamul luy bid'a mo tax señ bi xam na luy bid'a ba tax mu daan engagé wu ne jaamu yalla am bid'a lu ci dugg ay waxam ci defam bid'a lu ci dugg tagat njabotam di len soñni ci teunk ci sunna ak bayyi bid'a señ bi lolou rek mo dundam lolou dana ko def ba fa di len jox bayyi len bid'a jox di ngagne bida façon ngagne bu nek ba fa di ko yëkëti di len ko jox kon ñoom ñoo xamul luy bida ta ñoom li bida ci ñoom moy luñu xamul fu seen allu yegul rek wala lu seen serigne ya waxul rek mu seen serigne ya déggé wu rek ku ko def bida la nga def bida la xatal dañu xatal diine ji yamale ko ci déggi ñu benn jëm ne ni mu déggé diine rek lees wara déggé diine ku déggé wul ni diine do jullit wala la nga def bida la suñu bi xam na bida di ñaan yalla sa suñu hatay lolay bida lañu nekk moy bida señ bi waxati ni inna usul al-qawm sab'atun tura lol da ko toxal ci ba'd al-arifin ne nañ zarruq la atkhafna bi kulli harab al-wala al-i'tisab bi kitabillahi wal-iqtida'u bi rasulillahi neena usul da ruk neena usulu sufyan kay juroom ñaar la moy ci téré yalla bi waye roy ci yëneentu yalla bi li moy moy moy ci li li mo teunk taxaw batay señ di ñi ngi wax ci matlabul fawzaini ci dekkam bi
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
3: mbokki senegal mbokki touba lu bes tak ci diwan touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall temeri deureum ak juroom fuk kesse mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarte yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu defare ko fi ci rewum senegal ñu defare ko 23 points yo xamne yep fi ci rewum senegal la fekk baax lol nak mbokki nek lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax nak kenn amul droit dal di koy defarat wala nga diko jaayat fen do nga ko meuna fek muy fi ci radio Benno FM 106.0 muno ko fekkat fenen fudul fi tagal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamni dafa nek febru bi dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ni tam meun nako jeufandiko yow muy jeufandiko tagal bi di nga muccu ci li jëm ci walu ballonnement lepp ding ci muccu waye itam yeen ñi nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorite interne wala externe pomade bi di crème hémoridaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko defa fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorridaire nak nek itam 100% naturel ñu koy défaré fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bile pomade bép hémorride bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci mën nga yowo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorridaire dañu ko présenté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn ko defalat itam ñukoy jaay ci ñeug yu xewale budé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs budé pomade hémorridaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné da bëgg na ci am lu ko gëna lèr mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM 106.0

0: limlaaj ci ay frais ci xaalis. Ay xaalis la ci am aw yoon limlaaj ci xaalis nit ki am na ko ak wéram itam ak wéram mu yaramam itam man na ko ndax laaj ñaar yooyu la laaj am na ci lu aw yaram di def am na ci lu xaalis di def na am man ci ñaari wàllu yooyu kon mooy am na ci xaalis yaaj gi laaj te lim laaj léegi bari na gis nga foog naa ay juróom million lu ko jegalee doon fi mu ne nii wàll ko kon na ko am man ko man na ko man man ak am bokkuñ man na ko am te mënu ko ndax man na ko am te am ay yitte yu taxaw yoo xam ne yu farata la booba mënu ko man gi mooy li mu ta ñàkk ci moom mi ngi koy def ba noppi am nag loo xam ne mën na ca aji te du ko yàqal dara ci yitteem yu teew yi na ko man kon ci wàllu xaalis na ko man ci wàllu yaramam muy ak wéram kàttanam ak wéram na ko may man koo def lam laaj ci xaalis itam na ko man kon loolu rek la mooy moom it da nekk muskaalaf te man ko ku nekk muskaalaf te man ko rek kooku la aj war ci moom ku nekkul muskaalaf aj warul ci moom bu ko manee itam mooy xale bu mën a aj xam man bi ñu wax nii ñu ngi ci moom waaye nag xale la nekkul muskaalaf waru ko wala ku tàggoog sa antuk xelam moom itam bu ko manee itam waru ko waaye ki nekk muskaalaf te mënu ko it waru ko waru ko loolu tam duñ doon wax ci kabas ki léegi rek lu mel noonu dina am ci aj am na ñoo xam ne ñoom ci seen bopp danañ ko man waaye ñuy yóbbu keneen loolu bokk rek liñ sentaane ñuy yóbbu keneen te ajiwuñ ñoom balaa kenn yóbbu keneen day aji moom ci boppam ndax moom mi man moom la aj war kee muy yóbbu ginnaaw manalul boppam aj waru ko ak lu ak fu mu ko man di féeti nag doon baayam doon yaayam doon soxnaam doon borom këram doon sëriñam doon lu man doon ginnaaw manalul boppam aj waru ko moom moom mii man nag moom la aj war balaa kenn ajal keneen nag balaa kenn yóbbu keneen muy aji balaa kenn jox keneen muy aji da fekk moom mu aj ba noppi ndax moom la war bu joxe keneen mu aji baax na waaye na fekk mu aj moom ba noppi.
1: tabaarakallah tabaarakallah sëriñ bi ci leeral gu am solo boobu muy lu mat a bàyyi xel ci leeral gu am solo boobu noonu mbokk mi di laaj sëriñ bi ne kii ak jigéen la da doon tukki dem ba ci aéroport bi di aji da doon aji bokk dem ba ci aéroport bi ñu xibaar ko na ko borom këram faatu na ndax nag day warugar ci moom mu dellu si waat maanaam ngir iddaw wala det
0: waaw idda de liñ ciy wax mooy ku war a jàpp idda warta tukki ba ci aj sax bu fekkee jàpp idda war na ko ba noppi aj door a ñëw tos man gi ñoo xoon nekk na ci moom it moom wërta aji daa war toog jàpp idda ba noppi bu déwén ne jàmm yàlla dogalee man ko mu dem loolu mooy bu fekkee demagut sóobóogu ci daal sóobóogut ci aj gi bu dee lu mel nii nag dafa sóobu ci aj gi mooy dem na ba ci yoon wi door a yoon wi borom këram génn àddina bu njëkk dañ daan wax ne li feeg aramalut mooy li feeg yéenewut duggagut daal ci jëf yi ci boppam li fi aj li feeg duggagu ci wala jëfi omara bu doon koy omara li feeg duggagu ci li feeg duggagu ci daa war a dëpp kon bu doon bu njëkk misaal bi ñu joxee ni day dëpp ndax duggagut ci jëfi ci tukki bi da soobu rek waaye duggagut jëf jëf mi aj gi ci boppam bu doon bu njëkk waaye bu njëkk nag bañ koy wax booba nit bu dëppee itam du ko yàqal dara léegi nag yoo xam buñ demee ba dem jot borom këram génn àddina waaw buñ ne ko da ngay dëpp te munta jot te lam joxe woon loolu fi dina lay doon moo tax booba ci ëpp ci waram xam-xam jamono jii moom dañ naan ko xas engagé ay frais ba noppi frais yi aju ci aj ko engagé ba noppi moom mënu ca jotaat kon moom dañ koy bàyyi engagé fere yooyu ba noppi itam dañ koy bàyyi mu dem aji ndax fere yooyu bu demut aji dafay ñàkk te du lu tuuti maanaam dana ko yëg daal dana ko yëg boobaa kon dañ koy may mu dem aji waaye bu fekkoon lu mën a jotaat la xam na joxoon ne fere dëgg la ma am na lu engagé woon na ba noppi waaye nag mën na caa jotaat kon dañ naan ko dañ koy laaj te toog waaye xam nañ ni bindoo nii moom du luñ mën a jotaat ni aj gi bindoo nii fere yooyu du luñ mën a jotaat ndax yooyu ngay joxe ñu ngi koy jox joxewaat nañ ko ñoom foofu ndax muy dëkk waaye fa ngay dëkk ak oto yi day jël di yóbbu di leen yëpp dinañ koy fay la nga fay lekk yenn yi dinañ koy fay nga xam ne li ci gën a jege nga xam ne xëy na bu boo ci doon mën a jotaat xëy na mooy te sax du yombee noonu du yombee noonu ndax ñoom it fekk nañu fay ko ba noppi ñu waxaante ci wàllu yóbbu nit ñi ba lañ ko war a fay ci wàllu bi yi fay na ko ba noppi kon mooy ku tolloon foofu moom bu demutoon day ñàkk lam joxe woon te lam joxe woon nag du tuuti du ñàkk solo loo xam ne mën nañ ko jëllale kon dañ naan kon mën naa dem aji moom fekk engagé woon na ba àgg foofu bu àggutoon foofu nag nga xam ne àggagut ci joxe xaalis boobaa moom day toog ndax toog gi du ko yàqal dara te li cosaan mooy mu bañ a tukki bu fekkee borom kër génn naa ba ci tukki ba ajak umraak yëpp itam bu ko def bu fekkee borom kër génn naa daa war a toog jàpp itam waaye li bu demee nii nag moom naan ko mën naa dem aji ndax bu ko defut dana ñàkk xaalis bu bari boo xam ne dana ko yëg te kon mën naa dem aji bu ñëwee àggalee daam fi mu dëkkoon.
1: tubaarkàlla sëriñ bi ci leeral bi am solo boobu noonu mu mel ne kon bu fekkonte day aji teewut moom iddew gi moom tàmbali na booba jërëjëf ci leeral bi am solo boobu sëriñ bi ci laaju mbokk moomu mbokk mi di laaj sëriñ bi ne lan mooy artib ki nga xam ne dafa yar am xar maanaam dafa jënd am xar di ko yafal ba mu xar mi toll ni tollu yenn tolluwaay yi mu jaay ko jëndaat ci meneen xarum ngir tabaskee ko ndax loolu maanaam dagan na ci njëg lim jaay xar mi mu doon yafal ci la jëndaat meneen xar mu xëy na mu yow maay
0: day mel ne kon maanaam da ko jubloon tabaskee
1: waaw kay
0: da doon yow am xar ngir tabaskee
1: ngir tabaskee ko mu ngi
0: waaye far dem mu jufar jaay ko
1: waaw
0: jënd ci dese ci
1: dese ci yow ca
0: dara néew ci dara néew bu doone xar mi ci boppam la nësër da ko def dafa def nësër ndax nësër mooy nit ki warlu lu warutoon ci moom lu dul farata ci moom mu def ko farata moom ci moom bu dee defoon na ko nag ne jëmi xar mii moom nësër naa tabaskee ko kon du ko sañee def neneen da koy téy ba tabaski yore mu tabaskee ko waaye bu dee nësëru ko woon nag da koo bëggoon rek mooy bëggoon na bu tabaski ñu daa mu tabaskee ko
1: mais am xar daa loolu fàggu rek
0: boo dara tënku ko donte sax tabaskee tax mu koy fàggu sax waaye nësëru ci
1: waaye nësëru ci waaw
0: nësëru waaye da ko doon yar ngir tabaskee ko dëgg la waaye nag bu ko soobee mën na ko jaay ndax moo ko moom moo ko moom te nësëru ci dara kon mën na ko bu ko defee jaay ko jënd meneen li am solo mooy meneen ma na doon mat tabaski rek ndax tabaskee na waxul ne nii la war a toll te loolu daa war a jar nangam ba bu lu jar lu ko ñees ñu ne baaxut déedéet li am solo mooy na mat tabaski rek ndax mu jar lu bari ak mu jar lu néew li am solo mooy na mat tabaski xar mi mu yoroon bu ko jaayee am ci tabaski moo xam ne dese na ci xaalis ba it loolu wàññiwul dara lu dul ne rek daa nesaroon tabaski jëmmi xar mi ci boppam bu am fañu caa def neen lu dul tey par bi tabaski mu
1: tabaski waa sëriñ bi léegi bu fekkonte ne ki moom da cay nesaroon waaye xëy na ci misaal nesar na cee tabaski ci xar bi jëmmi boppam am ci yéene dem ba ci cappaandaw ga xëy na xar ma am yenn melo yi am ñu ko ci dikk ab xaalis pour jënd ko yenn prix yi mu jug daal xelam dem ci mu jaay ko su boobaa mu jaay ko donte nësëroo na ci mu jaay ko ndax loolu noonu lu ko ci mën a fekk daal maanaam lan moo ko ci war après
0: waaw nësër moom ku ko def te defut lam nësëroon day ka faara kofara lay def def kofara budul nak no lu bandam fekkone mom da tollu digeenti bo xamne mom li meuna xetli ko rek moy jaay xarmi am ci meneen mu gëna yomb waaw des ko tan manes na ko jéggel
1: ndax
0: digënté bi mu toll bu lu tollu digënté nak da bëgg

0: nit da koo da koo da ko dana ko pour mu rendeel ko am xarub da baskeem moom nag mu daal di rendeel boppam xarma xarma ñu ko jox ne ko rendeel boppam moom mu rendeel ko boppam lan muy atteb kooku noonu.
1: Waaw motri bi weesu rek defut lim ne sa
0: waaw
1: dañ ne day kafaara
0: waaw
1: atte bi suñ diggante ak moom atte bi at ne bi daal
0: waaw
1: waaye diggante moog yàlla nag daaw da ko war a jéggulu da ko war a jéggulu ndax dafa diggante ak moom te defu ko dafa diggee ak moom te defu te ñàkkaa def du ngànt du ak télé du ngànt daal kon war naa ko faar waaye day jéggul yàlla diggante ak moom nag ndax lu tax seen diggante itam leer dañ ko dul waxaale waaye dañu wati waxaale la ndax leer dañoo atte ba addina bi nii rek
0: waaw
1: lu mel ne li ngay waxaat nii na ko rendil moom mu ne boppam la ko rendil mënu ko rendil boppam ndax moomu ko mënu ko rendil boppam boo ko waxee itam da ko wax rek mënu ko rendil boppam te parce que buñ ko rendee ki ko moom bañ ko rendil gën kon ku ko mën di rendi rek moom la ko rendi cinquantement comme si joxe ndigal nag rendi ko kon moom rek la ko rendil moom mu ci dara daal bu ne woon da koo yéene da koo yéeneel boppam it yéene jooj contut
0: yéene contut daal
1: contut yéene borom moo contu te borom yéene na koo rendi jox ko it na ko rendil moo ko rek kon buñ ko rendee rek borom lañ ko rendil.
0: Kon bu ko rendee boppam moo jàppale boppam la ko rendil
1: waaw waaw boobu mun ko rendil boppam
0: waaw dëgg la
1: ko rendil boppam
0: tubaarkàlla tubaarkàlla sëriñ bi ci
1: waaw baa jéggul nag ndax li muy tooñ ndax li mu doon jéem a tooñ doon jéem a tooñ te mun ta tooñ foofu da ko di ko jéem waaye bëgg gi bëggoon tooñ nag jéem ko doon jéem kon na ko jéggul yàlla waaw ndax mu ngi doon jéem a tooñ daal jàpp na mënu ko wëlbati ba moom ko du ko mën a moom nag
0: dëgg la
1: bu ko rendee nu mu koy def lu da koy jox borom
0: waaw
1: bu ko moom kay bu ko rendee da koy
0: waaw
1: da koy jëfandikoo moom
0: dëgg la tubaarakallaa sëriñ bi ci leeral gu am solo boobu ci laaju mbokk moom mbokk mi day laaj sëriñ bi ne kii dafa jënd am tabaskéem faatu njëkk bisub tabaski bi ndax maanaa dañ koy rendil xar mi yéene ko wala nu wala xar mi nu ñu koy def
1: ci amoonam xar moom it bëgg cee tabaski waaye far génn addina lu ci tabaski ndax dañ ko koy rendil ci bisub tabaski bi wala dañ koy boole ci alal ji mi fi bàyyi rek mu bokk ci dañuy miras foofu dañ naan bu fekkee da koo nisaroon mbaa mu dénkaane ko woon daa nisaroon tabaskee xar mi mbaa mu dénkaane woon ne nañ ko rendil xar mi tabaskeem bu fekkee yàlla dogal na fekk ko fi ñaar yooyu lu ci amoon moom dañuy sopp ñu wëyel ko bu fekkee lenn amu ci woon nag kon moom amut kenn du ko rendil moomu ko daal moomatu ko bi mu xasee faatu rek moomatu ko bu doon ndénkaan nag wala nisar moo ko moom moo tax bu ko nisaroon mbaa mu dénkaane ko dañ koy wëyel ndax moo ko moom waaye bu dee loolu amu ci nag bi mu faatoo moomatu ko kon ay ndonam ñoo ko moom day bokk ci li ñuy doon ci moom bu leen sooboon nag seen coobare bokk xeet ñu mën ko def waaw te loolu sax dëgg-dëgg taamu wuñ ko ci ngir ñu taamu wuñ di ku faatu ñu naan dañ koy tabaski taamu wuñ
0: ko
1: lu dul lum dénkaaneel boppam rek waaw mu ne sa ron
0: tubaarakallaa sëriñ bi ci leeral gu am solo googu ci laaj mbokk moomu mbokk mi di laaj sëriñ bi ne ndax tabaski nit sañ na koo lepp
1: ah waaw lepp xarum xar mi
0: tabaski
1: waaw lepp xaalis jënd ci xar
0: waaw mi ngi ko ñaar yëpp
1: sañ na ñaar yëpp waaye rek santuñ ko ci lenn maanaam newuñ ko mënta ñàkk daal bu ko defee nag tabaskam dana baax bu ko defee tabaskam dana baax waaye du luñ ko sant nag
0: luñ ko sant
1: waaw mooy mënul rek mën naa bàyyi tabaski nak man dama faral di wax ne tabaski ak añ mom li ci doon aada dafa ëpp li ci doon diine
0: deug
1: na nit ñi liñ ciy doxee aada dafa ëpp liñ ciy doxee diine ndax diine moom buñ ci tënku woon rek daray coono du ci am ndax boo mënee def ba mënut bàyyi la benn coono amu ci
0: deug na
1: aada ji nag moo naa la mën a ko ñàkk a def waaw loolu mooy tax
0: dëgg la
1: boo ku mën a ku mënul dana fexe ba def
0: waaw fit na ci ñu togg daal aada ji
1: aada lépp lépp lu ci sonal nit ñi rek aada ji la jóge waaye demi diine ji rek moom lenn la ci sonal nit ki amul ci man def ñàkk a man bàyyi
0: ak jërëjëf sëriñ bi ci leeral gu am solo boobu ci laaju mbokk moomu mbokk mi sëriñ bi day laaj ne ndax tabaski mënees na koo société maanaam kii joxe lii am mbooloo moo xam ne kenn ku ne day joxe dara ñu jënd ci am xaaroom tabaski ñu tabaskee ko ndax loolu lu luñ man la
1: waaw bu dee xar moom mëneesu ko bu dee ci ngir mëneesu ko ci leneen tam bu dee ngir moom tabaski amul benn tabaski moo xam ne dañuy dajale ngir wut ko kii joxe kii joxe kii joxe ñu wut ko loolu dañ ne buñ ko defoon kenn amu ci tabaski bu téléphone jënd ci xar rendi ko kenn amul ci ñu ko ñu doon joxe ñëpp kenn amul ci tabaski kon mooy dajale ngir wutum tabaski moom du wér
0: du wér
1: ngir moo xam xar la moo xam leneen la am na ngir yoo xam nag bu doon leneen lu mel ne gilee moo la nag dana wér waaye ngir mi sax nangu moom nanguwut loolu
0: nanguwut loolu
1: kon jëm ñu dajale ngir wut tabaski rek koo xam rek la nanguwut bu amee rek du wér ne dajale woon amul kenn ku ci amul tabaski waaye li nga xam ne dana wér ci ngir ñi mooy dañu xoon ci ginnaaw borom kër bu nekk ak njabootam di leen dundal tabaski moom rek yéene leen ci kon yoon ba dana ca bokk moom daan ca bokk waaye duñ dajale ngir jënd ci bu fekkoon ne am na ñu dëkk ci misaal te kenn ci ñoom munta jëndal boppam tabaski mënal ko boppam waaye muy dajale li ñu am dana ko man kon la ñuy man mooy ñu dajale li ñu am may ko kenn ci ñoom may ko ko mu boole ko la mam moom jënd ci tabaski yéene leen ci ñoom
0: jëlis
1: yéene leen ci ñoom jëlis ngir
0: wutal nañu ab buntu daal buntu boobu mën nañ faa jaar waaye nag buñ dajale woon carrément ne dañooy bëgg a tegu tabaski moom duñ ko man waaye buñ jaaree fii daal moom
1: waaw buñ dajale may kenn kenn kooku nag moom jënd ci tur boppam tabaski yéene waale leen
0: yéene waale leen
1: waaw moom dañ mën a bokk ci yool
0: ba macha allah macha allah sëriñ bi ci leeral gu am solo boobu ci laaju mbokk moom mbokk mi day laaj sëriñ bi ne ndax ñett nit buñ dëkkoon ci genn kër ndax kenn ku ci ne maanaam man na par exemple xam nga tabaski ñett fan lañ wax ne moom la léegi ndax kenn ku ci ne mën naa tabaski kii tabaskee tey kii tabaski suba kii tabaski gannaaw suba ndax loolu mën naa nekk wala déet
1: waaw mën naa nekk bu baax mën naa nekk bu baax ndax ñett fan yooyu ku mu soob ci coobalee boppam rek bis bu ko ci neex mu tabaski ku mu soob ci coobalee boppam rek bis bu ko ci soob mu tabaski ci te dana am tabaski
0: nga xam ne man nga am sama xaar xaar mi jàpp ne nii ci bis bi njëkk bi waaye yow nga bañ ko sa coobare bopp nga bañ ko arrêté tey rendi ko suba
1: waaw donte nag bis bu njëkk baa gën def ko ci bis bu njëkk bi moo gën ko ci mënut man ko ci ñaareel bi itam def ko ñaareel bi moo gën def ko ci ñetteel bi waaye du tey bu bàyyi woon la gën it lam def baax na rawatee nag bu fekkee ñu bokk génn kër lañ xëy na bu ñu rendee woon ñoom ñëpp mën naa andi jafe-jafe
0: dëgg
1: la ci nuñ koy dencee ak yu mel noonu wala yàqu mën na ca am waaw ñun ne kii ren tey ëllëg kii ëllëg kii loolu dara newu ci dara newu ci
0: tabaarakallah sëriñ bi ci leeral gu am solo boobu ci laaju mbokk moomu mbokk mi di laaj sëriñ bi ndax ki nga xam ne maanaam am na kàttanug mën a jëndal ay goneem ay doomam yére yu bees ci bisub tabas ki nga xam ne sopp nañ ci sollu bees nee na te defu ko moom ndax loolu noonu ñàkkee def kooku da ci am bàkkaar wala déet
1: waaw buñ ci dóoree sopp sa lu bees de kon ci bopp na ko war tàmbalee
0: waaw
1: ndax doom yi ñoom duñ ay mukallaf mën naa am wala ñu xam naa dina ci am mbokk di ay mukallaf waaye li am solo loolu tam aada jee ci ñëwaat rek ay xotti moom ngir mu aada la xottil ci tëbaski aadala waaye du diine diine settaanul du xottil kenn ci tëbaski. Ñi nga xam ne sa njaboot lañ di say soxna wala ñuy say doom sa waru gar la nga leen di wodd mooy nga leen di wutandu. Danga man ko war na la nga def ko waaye tënkuñ ko ci ci bisoolet jamono bii nag aadala aadala kon ku ko mënta def ko itam aadala amul problème waaye amut ak diine problème. Aadala ak moom mooy xëy na buñ ko dee xas ñu xas ko buñ ko dee yow ñu yow ko buñ ko dee léebu ñu léebu ko buñ ko dee gaaroo ñu gaarowaale ko xëy na yooyu bu ko attanee moom ñu ko naxee def ko waaw bu ko attanul nag mu xam boo ko attanul waaw mu fekk si aada ngir attanul te wuute ak moom.
0: Tubaarkàlla nga xam ne daal maanaam xale bi moom li ñuy sopp maanaam bu doon ci misaal am mukalla la moom sopp nañ ci moom mu sol lu bees waaye comme xale la moom ay atte kiigu ci moom maanaam maam sopp gi kon mën naa bañ a.
1: waaw xam nga sopp sol lu bees foog tëkk foog tëkk sopp su ñu sopp mu xotti déedéet waxuñ loolu de.
0: waaw
1: waaw dañoo sopp dañoo sopp mu xotti waaye dañoo sopp mu sol lu yees ak mu am lu yees. te parce que ñëw dañoo teg nga am lu yees. dañu sopp nga sol lu yees li. waaye waxuñ dañoo sopp nga xotti. ngir sol lu yees déedéet.
0: bokkuñ
1: waaw soppuñ mu xotti waaye dañoo sopp bu dajeeg mu am lu yees.
0: nga xam lu yees tekkiwu na lu ñu doog a xotti la waaye loolu man.
1: mooy dañoo sopp. bu dee amoo ko nga xam ne
0: amoo. di mbokk moom mbokk mi lay laaj sëriñ bi ne ndax tëbaski am xar moo xam ne juróom-ñetti weer rek la am ndax loolu dana doy.
1: bu dee ci ngir ñu day du doy bu dee ci ngir ñu moom xar ni ñuy mën a tëbaskee

0: bon ni romi ko sa bu de ngir mi mom fukki wer lam xar di am ñu door ko ma to parce
1: que mais nakon day melni am nañu ci def ñubte yu bare bare ndax leleg amna ci xéeti xar yo xam race yo xam ni man na am lu yes fukki wer ya yu wer yu neew man nakam da tol neen ni ni ki koy jënd man na ci baña baye xam am da rikoy jënd te parce que menen lolu bari nañu ci
0: abo wala gi daw lu nga non day am mom li lacc mo ci gën wala nga xam xam ba xet yoy nga mëna xam nga wala dina xamé ba xam bu ci am fukki wer nu muy tollu wala nu muy melo lu mel non lacc dal dina lool mëna ci am rek day xet yoy ku ci nara dugg ku nek mo gëstu ba am pir leer né amna fukki wer da bañu sukkandi ko rek ci nim tollu
1: tuwa kala seen bi ci leral go am solo gogu ci laaju bokk mom mbokk mi la seen bi ne ki ak jigen la go xam dafa dekkewon ak jekeram ci rew mi ñu wax Italie neena jeker ji faatu ñu sul ci ko Senegal ñu ndu ko Senegal sul ko ndax mom kon bu iddew day ñew ba Senegal iddew wala man na dess fam nek iddew
0: sama iddew mom dañ nan jigen ji fam nekkon ni ni sey fam dekkone ni ngi daw tam fofu lay nek bu day ku sey won la kon fam dekkone ngi koram dal moy da fekkon ngorum koram ci koram kon fofu lay tok bay da jeex bu day sey wuton da togon ci ay ku japp nekkon ci ndigalam fofu lay jappé da fofu lay jappé da bu gëñu Senegal baye bay da jeex ñoo waye mom fam don sey fere japp yenda
1: ndax lolou day waru gar ci mom manam waye ndax mom bu fekkone dafa beggone ñew par exemple mo beggone fekke dejj bi wala yu mel non nga xamne kon duñ ko may mu ñew
0: wa kan lo de dara ma tax
1: wa
0: dañu wala
1: ci bi sax suñu ade yi tam ba top ade ci
0: lolou ade rek ngi ade la bim faato mom jigen ji lim ko manal ko amal jeri mo ñaanal ko rek mo ñaanal xana sangu ko te gina ñoo bok fay nek fam nek fa la faato bu bu sang man ko sang bo ñu ko andi sang rek la ko ma defal mom ak ñaanal ko waya du mom day denc wala muy te yoy yep itam du ne da ko diu sangam ko wara def waye dañ ko wara def rek ñu ko def rek baxna ko ci jess yep ñu do ada rek non dañ mom do dara di dara legi na top japp yi dafa nekkon bu jexé bu gëñ ci Senegal mu ñu Senegal japp yi mu dara tax muy dem
1: barka la serigne bi ci leral gam solo bok ci la di bok mom bok mi la serigne bi ne ndax xar mo xam dafa tax ndax manes nako tabaske
0: wa xar mu tax de lañ koy japp ci sikki ndax dañ nan lo am sikki su fess rek lo am sikki su fess rek ba nopi am julli gu tew kon da wara julli juroom julli yoy ba nopi doore julli gi tew ndax lolou dañ nan lu bari wut lañ koy jappé dal dañ nan nit ki bo amé julli wut ta bari wut bari wut gi nak dañ nan moy ëppul juroom ëppul juroom ma ko da doon juroom ba mu yes ko bo wa man na fay li nga xamné man na ko fay ba nak julli ci waxtu yi mu fay la lu man fay kon man na fay julli ñett julli ñek yi mom man na fay ñett julli ñek yi ba nak julli gi tew ta waxtu yi du genn bu fekke rek man na fay juroom yépp ta waxtu yu du genn man na fay juroom yépp ba nopi julli waxtu yu tew ta waxtu yu du genn kon non lay def kon daal wax luy tay mu genn waxtu yi rek bokk ngay julli gi tew ba nopi doora fay la faton moy li julli wu ton ci waxtom kon bu lay juroom la daal day julli yi faton ba nopi day fay kon ba nopi dara julli gi tew bu fekke lolu xajna ci waxtu bu ci xajut nak mu am lu mu fay bu nopi julli
1: ko julli ba ci diggu nak mu fatale ko nekat mom amna juroom julli yum faatu yum julle ko su baba numuy def
0: waaw ginaaw ci bir julli do fatale ko
1: waaw
0: kon moy julli gogo mom du wer julli gogo du wer moy amna amna ñu ñi lijeenté na bu fekke ci misal mu am ñaar rak day seulmal bu fekke ben la monté ci dolle ben muy ñaar mu seulmal nopi nak ba nopi do ko fatale ko kon boba luñ ne ko da ngay fay da ngay julli wat julli koku dal ma fay bu wax yu dessa rek man na julli wat man na julli wat ay bu julli wat tam du yàq dara dina da julli ba noppi daf ko fàttaliko waaw da ko fàttali wér julli ko julli koku day yàq moo du ma la nekkati julli farata koku dal dana ko defar
1: lan mooy atteb li nga xam ne nit ñi danañ koy jokkalante ci ay xew comme am xew nit ñëw jox ma lim sàngam su amee xew su fekkente ne nag ndaaj mooy su fekkente ne maanaam day nuru lu mel ne bor lay doon nga xam ne day am takk-takk boo xam ne nii loolu jigéen ñi ñoo koy gën a def takk-takk boo xam nangam laa la jox nangam nga may doole wala nangam dama ci dolli dara loolu lan mooy apaatem
0: doon mooy ki nga xam ne am na am na daal yitte ñu jàppale ko ci ki am xew ki am ngénte mbaa mu am ceet mbaa mu am déj ki cosaan nag mooy koo xam ne yàlla dogal na booba rek mu am lu mën a jàppale mu jàppale ko ki jàppale nag du séntuwaat dara ëllëg loolu mooy cosaan góor leer seen diggante rek na leer na leer ba ginnaaw bor la moom ba ki nga xam ne ameel nañ ko wala mu ameel boole ci ay bor ay borom mooy ki nga xam ne amee na bori ndawtal ci bor yi lay bokk buñ ko amee loon bori ndawtal tam ci bor yi bor yi ñu ko ameel ci lay wala moom amee na diw ak diw ginnaaw dañ koy bind rek mën naa am kon loolu mën naa leer waaw boobaa wañu dara ndax nit sam sëñ naa leblente ci anam yi yiñ bëgg a leblente riba rek mooy kii fay na fay lam leboon rek bu fekkee nag ñoom ni ñuy defee itam man ngaa fay lu ëpp waaye lu ëpp yow da ngaa lebloowaat li ci ëpp
1: loolu la ci ñoom
0: bu la yit ñoom rek baax na mooy xam ne daal kii moom amee na bor yi wala amee nañ ko bor yi rek ñii la ameel wala ñee ko ameel bu dee leer rek baax na dara nekk
1: ñaari ñoom moom day doon fay daal lay lebalaat
0: naa nga
1: jamal mbokk bi di laal sëriñ bi ne liggéey yi nga am ne mooy am ci kër yu mel ne toog ak raxas ak baleek yu ci aju ndax loolu dafay waru war ci soxna si maanaam mu féete woo nga xam maanaam loolu àq la jum amee borom li ci aju yëpp moom maanaam loolu l'islam daf ko takkilif daf ko waral ci kaw jigéen ndax noonu la dem
0: waa xam nga l'islam day ku muy moom ñu xam ne am na ngant waaye ginnaaw noo de tëral la boobaa ñun kenn leen ko sant ginnaaw aada ci boppam moo leen nangul loola moo leen nangul ne ñoom duñ liggéeyal seen bopp boobaa kon duñ leen sant ñuy liggéey ci seen bopp ñoom
1: la sëriñ bi
0: duñ ko mane ñu wut ku leen koy defal
1: waaw
0: ñoom te buñ ko gàll borom kër bi fekkee luñ man la
1: ñoom seen jëm bopp ñu ko leen koy defal
0: waaw ginnaaw aada aada ñoom la ko doon defloo xëy na ñoom génne na leen ci
1: génne leen ci
0: waaye bu leen ci génnee tëj mën a wut ñu leen koy defal it moo gën
1: waaye duñ ko gàll borom kër
0: waaw waa gàll borom kër
1: gàll borom kër
0: ndax loolu am na njëriñ daal am na lu muy njëriñ sëy bi sëy bu ci loolu génnee am na lu muy wàññi am na lu muy wàññi génn koo xam ne du ne kooka ñàkk a mën a tax defu ko ñàkk man moo tax defu ko leneen tax defu ko rek moo xam ne aaraa ko ci génn nekk lu mu mën doon dana am lu des ndax def gi am na lu muy yokk daal am na lu muy yokk loo xam ne bu def gëmul rek loolu mën naa wàññi ko kon mooy bu fekkee aara génn na ko ci itam mën naa wut ku koy defal ba nga xam ne du def lépp waaye du néew nga am lu muy def bu ko aada tegut sax bu ko mënee def gi moo gën bu ko mënut ku ko defal tam sax mooy gën mu jàpp ci lu mu néew moo xam ne dana daal dana tax njëriñ ci nekk mën cee jot
1: mu defal ko maanaam ni wut loo xam daf bokk ci contrat sëy bi
0: ankee li mu ci bokkee mooy li ma waxoon léegi ne te loolu borom xam-xam yi xam nañ loolu xam nañ ne aada dañ koy àtteloo té lool mu fekk ko ci waaw bu ci jubloo loola man na am du njuumte waaw waaye aada ko tëlul mu fekk ko ci
1: mu fekk ko ci ndax aada lislaam bari loo xam da ciy da
0: ci vex si aada
1: vex aada bu baax
0: loolu ko fa digle
1: waaw dëgg la macha allah jërëjëf jërëjëf suy aramal lit dañuy wax ne bu fekkonte ne réew la moo xam ne lit du fa aada bu baax dañ ko fay tere bu fekkee réew moo xam lit aada la fa góor la wax su bu baax maanaam mën naa loolu ci ngir rek wane aada lay rek lislaam bi muy
0: jigéen la
1: waaw waaw
0: jigéen la moom wala jeneen jamono yoo xam ne loola xame wuñ ko jigéen rek xame nañ ko góor it bu ko góor defee foofu doaye waaw aada aada foofu aada mooy atte l'islam fekk si ko
1: leeral gu am solo boog ci laa di mbokk leerale jàpp naa ne képp koo xam ne yónni woon nga sab laaj rek ni ko sëriñ bi leerale di nga ci am lu la ci doy sëkk ak lu la ci leer nañ macha allah xanaa rek di ñaan yàlla sëriñ bi tontu yi nga fi tontu yëpp suñ borom defal la ci jiw bare ak mboolem yéen li nga xam yéen l'islam ci fànn xam-xam sant nag taxawal liggéey bu am solo bi ngeen di ñëw di ko ci ànd ak moom di ko jàppale bu baax a baax a baax kon sëriñ bi xam naa kàddu gu mujj rek incha allah ba beneen jamono incha allah.
0: waaw di leen sant yéen rek di leen sant yéen ñii fi nekk ak sëñ ndax loo xam ne dama koy faral di wax dama daan wax ne xam nga li ñuy tuddee media ci boppam rek dañ daan wax ne ñetti liggéey la am ñi daal waaye man dama daan wax ne suñu réew yii moom nga xam ne njàng mi àggu fi foofa ñoom media boobu yi fi nekk seen yit la gën a war a doon seen ne moo jaadu ci réew yi mel ne suñu réew yi xëy na bu dee réew moo xam ne njàng ma yaatu na fa ak yooyu moom mën nañoo jëme seen yite ci des boole ko ci rek waaye bu dee réew mën a suñu yoo nag moom noonu jàngale ak jàmbur moom bu koy def ko nekk mënta ñàkk ay gàllankoor yu ñu am yoo xam ne loolaa ko waral mooy taxit ba yaatu gi du yaatoo noonu bu ko defee nag média yi nga xam ne ci làkki nit ñi lañuy jëfandikoo kooku xam ñoom ñu ngi informé di waaye xam naa ne ñu ngi jàngale ñi ngi feexal xel yeeg xol itam nañ koy defee nag daa gën ni ko ñeen ñi defee waaw dëgg kawaay gi mel noonu.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

0: ci mbabare nak lako war kon suñu yaay ja neena way job ñu koy ziaré
1: mom ko xañoon kéro
0: jere jeuf yaay bo yalla yalla
1: ko defal buldi febar way
0: dedet yalla yalla ko defal
1: war ko def
0: nak wallahi ndaysan ñu koy ñaanal suñu borom guddal fanwi ci yagal ko fi lool way
1: ndaysan
0: ak mbolam yaay
1: xam na ñu
0: dañ fi wara yag tawir
1: ndaysan
0: dëgg kenn lu leena fay yaay dafa neex wallahi
1: ay dafa neex
0: bo xeye gisoko sax xama surtout sama kala gi nek ciat sama ya parfois dama koy mere ci mu genn sax dem fu melni daru ma nana ya ci adu tu comprendre ni ka maggi la waye parfois ya wa gëna xam
1: begal
0: ndaysan kenn du ñew wallahi ndaysan
1: a dañuy dem ba mbabaren kaw ñu ziar fa soxna may fay
0: sama tay ndam ko ak suuf ko
1: am na gu nek bers
0: Merci.
1: Merci wa fofu lañ tudé mbabari kaw.
0: Wu tudé mo manké ségué dég ci mbabari.
1: Ah na may ñu ngi lay ziar
0: bu baax. Ko ñu yépp na
1: ba binto konté duma ko faté ben yoon. Di ziar bu baaxa baax suñu yaaji Yafa Sène may lay ziar bay ma job.
0: Ndaysan.
1: Borom daara ji aussi may lay ziar lu bari bari.
0: Ndaysan.
1: Dañuy dem ba taw fex rek ñu daal fay ziar Serigne Khadim Fall.
0: Serigne Khadim Fall. Ndaysan ku baax la.
1: Ndaysan.
0: Ndaysan mom da bañ ñu koy ziar nako joxañuko ki nga xam moy Ousmane borom dalia ndaysan sa su nek neenañ dañuy and ak jotaay bi xedem ci magge ndey borom fotaay bi kéro nak daf ma jox ñetti fotaay ni ma ñamaat
1: duma wax
0: dama ni ko duma ci wax neex rek nga ci mëna wax lu mu neex lo ci wax mom andu gaara wax nek fi go xam ku mako jox ma délo lako
1: dama
0: ko wax ba tay
2: dañ
0: lay kaar ci marché bi lañ lay kaar mo sa dole amen tamit adina mom lepp na faté la déjay ay jëlali ala jangay borom mom serigne khadim gey néna la kuko tudd la yow tam
3: inna fam
0: wa waw
2: inna khalbe
0: au dahi salbe
2: au dahi
0: xel dem ci mom Khadija mom itam mang koy contane bu baakha baax jeure jeuf Assane Diagne ma ci teyer ba jëm ni ci tembe xel dem ci mbolam ñi nga xam ñoo fofu suñu sa jeure jeuf ci ala jani wa asalam def ak teyer bi nak xamna ni jamono ji classique Fatou Guèye ga ñu nga ci yaama gëna xam ñom mom jëm ni ci tembe

0: dañuy daal di dem ba récitation rek ñu ziar ba soxna Kumba ayu neena hélas neeko biscuit baangi fi ma dencal ko
1: tey lola ayu neesam xam nga barki de maa ngi jokkoo sama benn xarit buy wax Rama
0: neesam
1: te mi foofu ma ni ko Rama biscuit bu kii bi la gën a nam bu récitation
0: bi
1: bu laay ndeysaan xam kero benn femme da ko gaat daal di ñëw ci man
0: ndeysaan
1: ma xaw a dijji tuuti ma ne ko ma mos
0: kamu laago la
1: bu laay ndeysaan sama xet bi daal nekk ci récitation rek la ko wër bu laay ndeysaan aduna ci aduna ak ko ma nga noonu joxoon ko jaaji jox ko mboolem ñi nga xam ni seen i bokk ñu nga ceeb fi mu toll Makka Mukarrama di leen ñaanal suñu borom defal leen aju jàmm ñëwaat ci jàmm ak ko ñu jaase la wax.

0: dañu xal ñu ko suñu yaaji ya marema madame fall ñu ngi lay ziaral seen baye mbay
1: ndeysan
0: ñu
1: ñaan baaxa baax ak ko
0: madame fall di

0: ni sax ñu doxal la dess ci waxtu bari tulli
1: waay ñew na ba pare
0: 25 minutes kon 5 minutes moy dess ñu lem ci nit
1: tabash
0: dadi
1: talal
0: han digel len asa kon ñu ñoom ndey saal
1: FM parce que ki journal mo ngi ñew
0: waaw waaw te 21h30 inshallah rabbi

0: buñ fallu jeñ
1: ndiyal
0: wa diwanu ndiaro wi
1: Adiza ki neena ma waxati buñu wañu seen xari geemmo ma am xaar mané ko bari nga ci morom afé de ko wax
2: na bokku suñu may wulalel
1: wala neena dal waxal jaaykatu xari buñu wañu seen xari geemmo ma am xaar amé de yow kessé nak xana kay ramana wax dama rek ajé jaaykatu xari kon dama len yermane xam nga nak tay rek mang koy wax ben jaaykatu xari ba ko ngeen dem fu sori jeun seen xam 75 min bëgg ñew jaay ko 125 min nak tamit day xaw metti de ci kinaay han
2: deug
1: la yermane de ñu ko dawal tuti wa da ci am solo lool bénéfice bu bari mo yaq Sénégal alfa da ngay langi ben djulo ben jay ko to xar mu na la xar ren ci ko mo to do ko am
2: di
1: na di waw di na ci tan yoy non xam nga ko defu sa classe gi xam nga dañuy

يلا يلا بقى نحن منك يلا بحنا عدنا يلا كم منا اليوم رجع لي يا بيالي يلا نم نوير لي بليسام بتحنا منا اليوم نجي دار الخلي رك تخمين يلا نم بني تليب نوير أم دفعي أم ما يدي كبرم خم خم بمك مني يلا نم دف دفعك ñu pilé ci lépp ñu la wara am da koy jox mais li nga xamné woon ñu sey loxo ñu la wax wax ba jot ko Allah nañu gëm Yalla te andam ñu ta xamné ñun rek ma fi nek ñu ñu la xagn dara nak lo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala andu ci ñu billahi wallahi ñu doono Yalla te xam ñepp lu am mom la acca ko jox na ko mbolam ñi nga xamné ndaysan ñu ci marché yi nga xamné ci dara li nga xamni ñu bëgg ñu jëp ñu jabat ga mu xaw leen ni tay yalla ko yalla mo tilim da japp ñu lepp way ñu xam da nga bëgg xoti sey xalé

ko jo am nga xamne ñu téné xamne ñu ñëw doolé tang gis ko xamne mëna na jitu rom xamne lay xamne ñu kër ñu ko wañi dara sëñu dalité bobu.